0: חדש חדש, פרחי רד רוז, סיפור פרחים חיים ויבשים, שזירת פרחים.
1: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

אז מה שלומכם, חברות, חברים? מקווה שהכל דבש. ושאתם...

שבת דבש, נורית פלד, שרה וחיים כהן. שבת דבש למיכאל פליישמן.

Deixo que paz. Moshe Cohen מחדרה.

כן, אנחנו מתחילים בשמח כמו תמיד. כל השבת, שבת שלום לכל

0: איפה אתה? יום טוב צקירי. לב פריס פנטביס, מחכה לך. אמן אמן, אוח. 1, 2, 3.
1: יא שוקר ולמה אתה הורי עשה.

1, 2, 3, 4. Άμε, άντε να ανέβουμε. Έλα τα μωρά, έλα.

בראבו, בראבו, ממשיכים עם יאניס פריוס. אבל לא לפני שנאמר שבת שלום לאבי טביסל שהצטרף אלינו. נקדישה לך את יאניס פריוס.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. מצטרף אלינו סטמטיס גונידיס, וגונידיס הוציא כל כך הרבה שירי פרומו בחודש האחרון, ממש כל שבוע עוד פרומו אחד, למעשה הרכיב אלבום ואחלה אלבום. אז הנה, היום אני אשמיע לכם איזה לפחות שלושה שירים שלו חדשים. והנה הראשון, מערכת יחסים גרועה, כך הוא אומר, נקווה שישתפר אצלו.

רדיו דבש. נמי רק כאן ברדיו דבש, ואילן אייש כותב לי, יעשו ריקי מקשיבים ונהנים, שתהיה שבת שלום רגועה ושלווה, נשיקות וחיבוקים פה מכולנו, אוהבים המון. איזה כיף לקרוא את זה, אילן. המון המון תודה לכם, ואני מקווה שתיהנו ביחד איתי עם השירים הכי יפים. אין על מוזיקה יוונית. והנה מצטרף אלינו סטיליוס קז'נג'ידיס המלך. שולחת אלייך מריקה.

סיבה להרים כוסית. מרים אבו כותבת, רציתי לברך את הנכד שיחגוג ב-20 לחודש יום הולדת, והוא יהיה בן 18. ראשית, כל בריאות, שיצליח בלימודים ובמבחנים, ובקרוב הוא מתגייס. אז שיהיה לו בהצלחה, בכל, ושכל משאלותיו יתגשמו, אמן ואמן, מסבתא מרים וסבא אלברט, שאוהבים אותו מאוד. אז רב, לכבוד הגייך, לחי שנים ועוד רגע בצבא על מדים, כולנו פה ברדיו דבש יווני, נערוז לך ברכות במזוודה, ופמה, צא לדרך אצלך, בהמון בריאות והצלחה.

שוגי פז, הגעת בדיוק בזמן לניקולס, ובהמשך שיר בטורקית, ואני החלפתי, הכנסתי את השיר שביקשת של ניקולס, אז עוד מעט. בינתיים, אהבתי מכתב מני, שולחת אליכם.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אוח אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע. דום ביבי ביבי דם. כמה אני אוהבת את השיר הזה. ואני שולחת אליך מיכאל פליישמן. אז חבל להפסיד מההתחלה.

ואנחנו ממשיכים עם סטליוס, קשה וידיס, הפעם באמת סטליוס. מקודם היה איזה שיר, אמרתי לכם סטליוס, הוא היה מאחורי העץ, אבל עכשיו באמת עם הופה, נינה נינה.

איך לא רואים אותי שוקי? אני אמרתי, גם אני מאחורי העץ. שידור חי ולא רואים אותי.

כן, ולפני שאנחנו ממשיכים, נורית פלט כתבה, היא רוצה לברך את שני הנכדים שלה, חיילים בקורסים לליאם קמן וכחל, אני מקווה שאני אומרת נכון, מדריכת כושר קרבי, שילמדו, ייצרו קשרים ויצברו חוויות וזיכרונות. גם כולנו פה ברדיו דבש יווני, ונורית ממשיכה ומברכת ברכה למשפחת פלד שרצה היום מרתון בבירה, עוד דרך להכרת הארץ היפה שלנו. איזה יופי. אז הנה לכולכם פה, אתם מצטיינים, כך שר קוסטס קסו קרוס קרוסקיס, קרוסקיס, וואי, הרגוש.

0: בטח בדיוק עכשיו ירדת מהרכב לכיוון הבית, מפספס. אבל תשמע בשידור החוזר.
1: אמן אמן, שקרים.
0: אוח,

אני שמחה שאתה פה איתנו, שוקי פז. אנחנו ממשיכים, ואם שמתם לב, היום פשוט שירים נוסטלגיים. בא לי, סתם בא לי. אני

נהנה, אמן אמן. אנחנו ממשיכים עוד קצת בשמח. ואיפה את, אסתר ג'רסי? את ביקשת לאחל מזל טוב לתמר. רגע, אני אחליש ושוב אני אומר, אסתר ג'רסי מבקשת לאחל מזל טוב לתמר ודניאל, להולדת הבן, נכד למשה ואורלי עזרי. אז גם כאן מכולנו פה ברדיו דבש יווני, המון המון מזל טוב, אושר ונחת והמון.

כולם בכפיים. ויובל פנחסי מוסר שבת שלום, שבת שלום ומבורכת לאישה היקרה שלו קרמלה, גם מכולנו פה ברדיו דבש ואני. אז הנה, קבלו את השיר מההתחלה כי הוא כל כך יפה וחבל לי להפריע.

0: Ευχαριστώ πολύ. Έλα, βίτα μου. Βίτα σε ρέτα.
1: Καλό!
2: Και.
1: Ζαμάντιο!
2: Μαντάει, μαντά.
3: Ράδιο Τάσιο Βανίλη, 24 σε ό,τι νομά. Ράδιο שבת שלום לאבי שהצטרף אלינו, אבי בנסטילוב, אני מקווה שאני אומרת נכון. ואת השיר הזה אבי מקדיש לך, האישה היקרה והאהובה סטמטיס גואנידיס, ביחד עם אביטה סרטי, דואט ענק. גם לך דוד ירין שמאוד אוהב דואטים, אז הנה מההתחלה בלי הפרעות.

והוא רוצה לשיר לך, סמי. הוא אומר, אהוב שלי, ים שלי, כן. מוקדש לך, סמי התותח. פסחה לסטר זיז.

אנחנו עם השירים השקטים, הרומנטיים וכמובן דואטים. והנה שיר נוסף בדואט, אי אפשר להפסיק את המוזיקה היפה הזו. אין יום שאני לא חושב עלייך, מוקדש לך דוד ירין. שבת שלום, שבת דבש לגן לוי מטקסס. גל, בלעדך שידור זה לא שידור.

מסכן, חיים בונפילד שלח ברכה יפה למשפחה שלו, ואני פספסתי, כי בדיוק באותו זמן חלק מהחברים כתבו שהם פשוט לא שומעים, אז כנראה בגלל זה פספסתי. אני משתדלת תמיד שלו, אתה יודע. אז הנה, אני רוצה לאחל שבת שלום לכל מועדון רדיו דבש יווני, לעדן, בוגנים, ראשון, אדוני, למעיין ולכל משפחת בונפילד, שיהיה לכם אחלה שבת, וגם לכם, לכל החברים ברדיו דבש יווני, שיהיה לכולכם אחלה של שבת. כל זה מחיים בונפילד. ואת השיר הבא כולנו נקדיש לברם קנסקי, שאוהב את השיר הזה. אוח, אמן אמן, היום אנחנו בהרבה אמן אמן. Стелюска Жанжидис.

אוח, אמן אמן, איזה שירים, עונג, עונג צרוף ברדיו דבש יווני. איפה אתה מוטי אהרוני?

לוי מטקסס כותב, אני רוצה לבקש ברכה מיוחדת לבן שלנו אופק שמתחתן בעזרת השם בשבוע הבא. מדורית וממני מקדישים לו ולבחירת ליבו יעל שיר אהבה יווני לחיים נהדרים וזוגיות מושלמת. אני בחרתי בשיר של סרינה קרוס קאבר לסטמטיס גואנידיס, שיר פשוט מקסים.

כן, טל לוי מטקסס כותב, תודה רבה ריקי ולכל המברכים, תברכו כפליים. ההתרגשות גדולה פה בטקסס לקראת החתונה הזו שתבנה עוד בית נאמן בישראל.

ושרה וחיים כהן רוצים לומר מזל טוב לנישואי הבן אופק ואופק, לנישואי הבן אופק. אז גם איתנו פה ברדיו דבש, ואני המון המון מזל טוב, שיהיה בשעה טובה, אושר ונחת. אז הנה מההתחלה השיר אומר אני מחפש אותך, אבל הוא כבר מצא, אופק.

והשיר הזה מוקדש גם לכם, אבי ופאולינה, שרקדתם את השיר הזה כשהתאומות ליאה ולינוי נולדו לפני כ-17 שנה. איזה יופי, אני שמחה שאתם נהנים.

ליאב נחמני, שדר ברדיו חם האש. אני רוצה להקדיש לך את קונסטנטינוס ארגירוס, חדש הישר מהתנור, מרץ 2023. שידור פצצה היה היום, כמו תמיד.

כן, אני חשבתי לתומי שזה שיר שקט, כי שמעתי ממש רק ככה נגיעה מהשיר, וכרגע ביחד איתכם שמעתי את כולו. אני רוצה להמשיך עם שירים חדשים בהשמעת בחורה, סטמטיס גונידיס. הבטחתי לכם בתחילת השידור, הכתובת שבה אני גר, כך שר גונידיס, וכבר יש לו אלבום

23, סטמטיס קואנידיס. ואת השיר הבא אני שולחת הישר אליך, דוד ירין. השיר שאתה ביקשת יהיה בהמשך כשהגיע לזה בקיקו, היצור הכי יפה בעולם, אני לא שוכחת, והמון תודה. בהמשך אני אשמיע את ההקלטה שלך. בינתיים תודיכתי הרשת, ויקי מוסחוליה, עד אליך.

אך איזה שיר, אני בטוחה שגם אתם התענקתם. אנחנו נמשיך עם הישנים והטובים. יאניס פולופולוס, תביא אותי, כך הוא אומר. מוקדש לך מנשה שרה.

כן, בחרתי שירים אחד-אחד, ואני מתענגת לי פה באולפן, מקווה שגם אתם. אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע? שיר אחד יותר יפה מהשני, או להפך. אש בלילות, אש תמיד כשפסחל הסתרזיז על הבמה, והוא שר לך, סמי התותח, סמי זקן.

וגם לכם צביקה וסטיקות, שמחה לראות אתכם. רגע, מה זה נכנס? מה נכנס לי עכשיו? שיר שמח בטעות, חוזר אלינו סמטיס גונידיס עם אחד השירים היפים שלו, שלחת אליכם צביקה.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: נהנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. וחברים יקרים, חברות יקרות, תכתבו גם לאחרים שיצרפו, תשלחו להם את הלינק של הרדיו. רם קנסקי, נכון אתה אוהב נעימות? אז הנה, יורדניס צומידיס, בשבילך עם המון המון בוזוקי.

בטיקו. את השיר הראשון אני שולחת אליך, שמעון דדון, באהבה מטלי, מנמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות שלך. יעקובידיס עם הבוזוקי.

נמרוד שאוהב את חסרי השיניים, הם הגיעו מסתולים לאללה, רוצים לשיר רק לך, ניתקתי את כולם, נמרוד, כן את כולם, רק אתה שומע. אוח!

שבת שלום למוקי, מוקי ומתי, יעשו. שבת שלום, שבת דבש לב.

כשהבעל קלפן, אז שואלים את האישה, איפה בעלך? אז היא אומרת, איפה שהאס נמצא? שם הוא נמצא. כן, מה אני הולכת להשמיע? חריסטוס קיריאזיס.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה, תומריקו, רק כאן ברדיו דבש יווני. אנחנו שמענו את חריסטוס קיריאזיס, המכונה הנגר, ואנחנו נמשיך עם היצור הכי יפה בעולם, לבקשתו של דוד ירין, והוא גם שלח לנו החלטה.
2: בוקר אור, יום מקסים, ריקי ויורם, חברים יקרים, אני מבקש להקדיש לכם שיר של לפטרי פנטזיס, לך, שם השיר היצור הכי פלזמה טו קוסמו של לפטרי פנטזיס, ואני מקדיש לך את השיר בהמון המון כבוד והערכה רבה לי אלייך, ולכבוד יום הנישואים שלך ושל יורם, שתראו תמיד רק אהבה, בריאות ושמחה, אמן. ניפגש okay. בתוכנית בשישי כמו תמיד.
1: המון המון תודה מקסים. המון המון תודה לך דוד ירין, אין עליך. אז כן, יום ההיכרות, לא יום נישואים, ועבורי זה לא פחות חשוב מיום נישואים. אז הנה, פלזמה טו קוסמו, היצור הכי יפה בעולם, לפטריס פנטזיס, ושוב, המון המון תודה. המון המון תודה שהייתם איתנו, משפחת אדון היקרה. תהנו, שתהיה לכם שבת.

כן, ואני לא תרגמתי לכם, יישארי כמו שאת, אל תשני כלום, כך אני אוהב אותך, יישארי כמו שאת, אל תשני כלום, אני אבקש זאת כטובה, אל תדאגי, אין לי אי הבנה כלפייך, אני אוהב את טענותייך, יישארי כמוסד, אל תשני כלום, כך אני אוהב אותך, היצור היפה ביותר בעולם, עבורי זועת, האהבה הגדולה ביותר מכולם, ילדונת שלי זועת. אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו. מוקי, השיר הבא מוקדש לך באהבה ממתי ומכולנו פה ברדיו דבש, ואני אליאנה פפיואנו ביחד עם חריסטוס ניקולופולוס. שיר זה בקיקו יפה,

כן, אני אתרגם ואחזיר מההתחלה. אני רוצה לעשן סיגריה, כך קוראים לשיר. אני רוצה לעשן סיגריה, אבל הגשם מחבא אותו. אני מחפשת באוקיינוס מגדלור, אבל אני אף פעם לא מוצאת את החוף. אני רוצה לעשן סיגריה, אבל זה חונק את הקול שלי. אני כל כך רוצה לצעוק, האם מישהו יכול לראות אותך? אני נפגעת מזיכרונות, ברקים שלך, אל תוך הלילה בכלא, אלפי מחשבות פונות אליי לקבל תשובות, ואתה נופל עליי כמו גשם. אני רוצה לראות אותך בעשן שלי, כמו שיקור בעיכול. אני רוצה לא ליפול מהצוק שלי, אבל אין דרך חזרה.

כן, אני רוצה להמשיך בקצב הזה, בקיקו עם קאבר ועם שירים חדשים. קריסטינה סלטי. ואת השיר הזה חיים בונפילד רוצה להקדיש ולברך את שתי הבנות קרן אדוני, עינת בוגנים. למה זה ברח לי? אז כן, הנה מצאתי שרק לא יברח לי שוב. קרן אדוני ועינת בוגנים ושני הבנים שלי, משה בונפילד ולירן בונפילד, שיהיה לכם אחלה שבת והמון אהבה מסבא ואבא חיים בונפילד.

כן, את השיר הבא, אסתי, רוצה להקדיש לך, צביקה, בהמון המון אהבה, צביקה קורץ, היא אומרת, כן, כן, אתה האיש, אתה האיש אני מאוד אוהבת. צביקה.

0: יש מישהו בבית?
1: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.

חי סרזיף, סמי הוא התגעגע. הוא שואל האם האהבה שלנו נגמרה. אין לא ולא.

סולין, כן, סימן שאתה עדיין בהזנה, כי את השיר הבא אני שולחת אליך, ואתה אוהבת וסיליס קרס, אז הנה, הוא עלה במיוחד בשבילך על הבמה.

אנחנו ממשיכים בקצב הזה, בקיקו פנס גבלס, אז אמר שיהיה כוכב ביום שישי הבא ברדיו דבש יווני, שידור של 4 שעות, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. כן, זה יהיה בשבוע הבא. שלחת

מה אתם אומרים? איך הזמן אף? חבל על הזמן. את השיר הבא שרה רוצה להקדיש לך חיים באהבה, היא אומרת לך אתה מנגס, איסה מנגס.

מיכאל פליישמן כותב לי, ריקי, לחתן משה, משה שלי, משהו כבד.

David Merton. יעשו משה החתן, מוקדש גם לך, וגם למיכאל.

הנה אנחנו עוברים לשני שירים חדשים. מה זה חדש? הישר מהתנור. סתמתיס גוניטיס, מרץ 2023, כשהם הורגים את הציפורים.

אני מאוד מקווה שלא התעייפתם, כי נותרו לנו כ-25 דקות לערך, ואנחנו ממשיכים בקצב הזה. בקיקו עובר אורח, כך אומר דימיטריס יוטיס, חדש חדש ברדיו דבר.

0: סמי זקן, השיר הבא מוקדש לך, אתה אוהב את השיר הזה, אני לא שוכחת. סטלוס קז'אז'ידי, סטלוס קז'אז'ידיס, אם הכאב היה כמו סיגריה אחת, עשית נאופונוס, אין הציגר על דרומוס.
1: יא שוקה, כי שוקה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, נותרה לנו עוד כרבע שעה. ובחרתי את הכבדים ביותר. סוטריה בלו, אוח, אמן אמן.

0: את השיר הבא אני שולחת אליך, יובל פנחסי. גם אליך, גל לוי מטקסס. גם אליך, מיכאל פליישמן. מיכאל כותב, שווה לחכות לסוף, שירים שגדלנו עליהם, ימה סזינה. ניקולאידיס, בומר, נמאס לי מנרגילה, מההתחלה.
1: Я ж у туристу адерсену, не то бузит ищу.

אברהם קנסקי כותב, תודה על תוכנית נפלאה, איזה כיף לנו כל יום שישי לשכוח לכמה שעות את השבוע בשבילי לשמוע את התוכנית, זו מדיטציה, עושה לי רוגע, איזה כיף לשמוע את זה, איזה כיף לקרוא את זה. אז המון המון תודה לך ולכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, תודה שהזנת.

שהייתם איתי. אנחנו נתראה ביום שישי הבא עם שידור מיוחד. פנס גבלס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז ניפגש יום שישי הבא ושתהיה לכם אחלה שבת שבעולם. כן, מחכה לי מונית או טקסיצי, סטרטיוס, דיוניסיו. ביי ביי. Ciao, Sabato!

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

והיום יש לנו שידור נוסף מנבחרת המוזיקאים של יוון, שם למעלה בשמיים, פתחה שולחן עם האוזו והבוזוקי ובשירה של מלאכים. ובאמת הפעם נראה לי שזאת תהיה תוכנית האחרונה של נבחרת המוזיקאים. כמובן אם אספיק את כל מה שהכנתי, זה לא בטוח.

כן. השבוע אני חשבתי לשדר שידור כזה רגיל עם שירים חדשים וישנים, אבל כיוון ששבוע הבא זה חג פורים ואנחנו במלחמה וקשה לנו, אז קצת לעשות שמח זה יעשה לנו טוב בנשמה. וכמובן יש שידור מיוחד. הנבחרת הלאומית של יוון, שכללה את הזמרים, המלחינים ונגני הבוזוקי שכל כך חסרים לנו,

לכל מי שכבר הצטרף אלינו בוואטסאפ, דוד ירין, שרה וחיים כהן, שוקי פז, אליזה שורתי, גיל רפאל פרי,

שבת שלום, שבת דבש לאבי תביסל שכותב גם אני. איזה כיף שגם אתה. יעשו אליזה, דוד ירין. כן, וזה השיר נבחרת המוזיקאים של יוון, לפטריס פנטזיז. מה שמזכיר לי גם, איפה אתה? יום טוב צקירי, שאוהבת פנטזיז, מקווה שאתה בהזנה. הזמינו אותי לשולחן גן העדן של במבקריס. יבואו לאסוף אותי בסוף השבוע. קיבלתי רשות מהמבוגר ביותר שם למעלה, להקשיב לציצני שלנו ולאבד את הדעת. נבחרת המוזיקאים חסרה לנו וזה כואב. אך עם השירים שלה אנו שוכחים את כאבנו, ציצניס וזבטס שלנו, מיצקיס פפיואנו, נבחרת יוון גרה שם למעלה עכשיו.

שבת שלום למרים אבו שהצטרפה. שבת שלום גם לאורי צפני שכותב, שבת שלום לרדיו דבש יווני, שבת שלום לליאורה היקרה. אני רוצה להתחיל עם הזמר הראשון. כן, אתם יודעים למה אני מתעכבת? כי אני לא יודעת איך לומר את שם המשפחה. אתם לא מכירים, לבטח לא מכירים את הזמר, אבל שירים יפים, וזו הזדמנות להכיר גם זמרים שפשוט לא שמענו את שמם. פטרוס אנה נוסטקיס. וואי, הצלחתי. אז אתם כבר שומעים אותו ברקע. אני מקווה שמישהו מכם מכיר. כמה שמגיע לך. בואו נתחיל מההתחלה.

צודק, פטרוס. אחד מגדולי הלייקה, בעיקר צפטטה לי, תמיד שר בדואט, לא בדיוק תמיד בדואט, תמיד בזמנו, לרוב הזמרים, היה פשוט מלווה. ואכן, כמעט כל השירים שלו שמחים ויפים. אז את השיר הבא אני מקדישה לך, אבי. לשיר קוראים בלילה אחד. בלילה אחד עשית לי שיער לבן ולב שחור. בלילה אחד עשית את גופי המסכן כמו עץ שנשרף באלף ברקים. למה בגדת בי? למה? אם הים היה דיו, אם השמיים היו נייר, אם הים היה דיו, אם השמיים היו נייר, לא יכולתי לכתוב שוב. מה כתבתי בלילה הזה? למה בגדת בי? למה?

איזה כיף לי שאני מגשימה חלומות. אנחנו נמשיך עם פטרוס ואת השיר הבא אני שולחת אליך דוד ירין, קוראים לשיר הזיכרון. אבל לפני כן ברשותך אספר קצת עליו. פטרוס, הרומנטיקן של השיר העממי, זהו, לא אומרת את שם המשפחה, לא יעזור. הרומנטיקה, האסתטיקה והרגש העמוק הם המרכיבים העיקריים המאפיינים את שיריו. הוא נולד ב-1933 בתבוריה, התגורר בקרציני, לזמר יוצא הדופן הייתה קריירה נהדרת. נוכחותו במשך 20 שנה בשיר העממי הייתה בהצלחות גדולות בדיסקוגרפיה וגם על הבמה. מטרתו הייתה להיות מהנדס בצי הסוחר, לכן למד ברציפות בבתי הספר הטכניים. במקביל ללימודיו שר באופן חובבני, הוא שר וניגן בגיטרה לחבריו בשכונה. בגיל 18 נסע עם קבוצתו למועדון רוסטו בקורידלוס, אני מקווה שאני לא מתואה, לא, שאני לא טועה, פשוט סלחו לי. קולו החם והמתנגן של פטרוס הצעיר עשה רושם רב על בעל המועדון שהציע לו לשיר מקצועי. חריסטוס קולו קוטוניס שמע אותו ולקח אותו לקולומביה. די, די לצחוק עליי. אז אני אמשיך לספר אחר כך. קודם כל לשיר, ולשיר קוראים הזיכרון, וזה יוצא לך, דוד ירין. דוד ירין.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם לחיים ואתי בולפיל, לשמולי כהן, מנשה סארנג'י, מרקו סולין, אורי סורני, אריה קו, מי מאוד מאזין לי, שיכתוב לי, גם לאייל גלעדי, לגליקו ותומריקו, איפה אתה סמי התותח? צביקה וסטי

קולו החם והמתנגן של פטרוס הצעיר עשה רושם רב על בעל המועדון שהציע לו לשיר מקצועי. חריסטוס קולוקו טוניס שמע אותו ולקח אותו לקולומביה. כן, אני פשוט חוזרת על מה שכבר הקראתי. הוא ערך את הופעת הבכורה שלו בדיסקוגרפיה בשנת 1957. הוא הקליט את השיר הראשון שלו בקולומביה עם היוטה לידיה. אני צועני אמיתי בקולומביה. שנה לאחר מכן, ב-1958, פטרוס שיתף פעולה על הבמה ובאולפן עם יורגו זבטס. זבטס לקח אותו למונטה קרלו, שם הוא עשה כ-20 שירים, ולאחר מכן הלך לצבא. אז כמו שאמר רבי תביסל, כמעט כל השירים שלו

הלוך, הלוך. לא יודעת מה איתכם, אני לא מפסיקה לנענע. וופ, וופ. היי, זה כאן.

0: ברדיו דבש.
1: נהנה, החיים הם דבש, רק כאן ברדיו דבש. והמון המון תודה לכולכם על הפרגונים, איזה כיף לקרוא את זה. אוח, כמה זה טוב עושה בלב. כיף להקשיב לך, אחת התוכניות היפות בישראל, כותב לי דוד ירין. תודה על ההשקעה, על התרגומים, עריכת השידור ואוטוביוגרפיה של הזמרים. אז שוב, המון המון תודה. ממשיכים בשמח. אורי צפני, אני שולחת אליך. שבת שלום, שבת דבש, מנשה סהרנג'י, ולכל המצוות.

השיר הבא אני שולחת אליך, יוסי כהן. ופטרוס נותן לך 10 טיפים. בפול ווליום, כולם כולם.

כן, כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן. הרבה הרבה שירים מוכרים, גם זה שאני הולכת להשמיע לכם, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר עליו. ב-1960 נסע עם יורגו זבטס ולהקתו לפריז, לכאן, ציריך ועוד. שם זכתה הלהקה להצלחה רבה ולביקורות חיוביות ודיווחים העיתונים הגדולים בצרפת ובשוויץ. ב-1961 נמשך שיתוף הפעולה שלו עם זבטס, עם הצלחה גדולה גם על הבמות של המועדונים הגדולים והידועים. בשנתיים של 1963-1964 פטרוס התחרה בפופולריות עם גדולי זמרי הפולק של אותה תקופה והביא לו מחירות שיא עם עשרות להיטים. השיר האהוב עליו היה אשת הלילה קורלי, נדמה לי שזה גם בעריכה ואני תכף אשמיע לכם. ראוי לציין במיוחד את שיתוף הפעולה שלו עם רולה קלקי ב-1963. שיר הלייקו שלהם בלילה אחד. כן, אני שמעתי בתחילת השירים שלו. אם אני לא טועה, זה היה שיר ראשון או שני, ואני השמעתי לכם אותו. והוא שבר את שיאי כל הזמנים, עם 120 אלף עותקים. אתה לא אוהב אותי, או את לא אוהבת אותי, כך שר פטרוס.

פטרוס, בשל מראהו הטוב, הציעו לו לשחק גם בסרטים, אך הוא סירב. יותר מאוחר, בכל זאת, הוא שיחק בכמה סרטים יוונים, כששר שם את שיריו. הוא שיתף פעולה עם זמרים רבים וזמרות ליווי, וגם הופיע באוסטרליה, בסידני, מלבורן. בשנים האחרונות לחייו, פטרוס עבד לסירוגין במועדונים עממיים של פיראוס. הוא היה אדם בעל רגשות עמוקים, וחי בתלונות ובמחשבה שאנשים נטשו אותו. הוא תמיד העלה זיכרונות מרגעיו הרומנטיים בשירי העם. הוא מת בביתו ממחלת הסרטן בראשון ליולי 1996. הדיסק הזה שאתה מאזין לו, כך שר פטרוס,

0: מי זוכר?
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
0: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, מה אתם צורכים לי ככה פתאום? הבלתם אותי. וואו, וואו, וואו, מה אנחנו שומעים פה? נראה לי הרכבת מתקרבת. מה שמזכיר לי את פלינה שלנו, אתם זוכרים אותה? אז אם היא בהזנה, במקרה, בטעות, נקדיש לה באהבה. פטרוס שר על הרכבת, בואו נשמע מהתחלה.

מקווה שאתם נהנים, אני מקווה שאתם רוקדים, קצת שוכחים ממה שקורה. כן, הורדתי הילוך, פטרוס הוריד הילוך.

מקדישה באהבה לבת שלי שני, אילן אוריאן, לבעל המקסים שלי יורם, לך תומריקו, לך גליקו.

0: זה מה שנקרא אוך על האוך, פשוט עונג צרוף.
1: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו
0: אז כן, אתם מבינים, שיר כזה כמו ששמעתי עכשיו של פטרוס, אני יכולה לשמוע שעות, פשוט תענוג. אבל צריכים להמשיך, הזמן פשוט אף, נכון? מלינה מרקורי, הזמרת הבאה שאני הולכת לספר לכם עליה, לא רק זמרת, אז תכף תשמעו. בינתיים הבאתי לכם את השופט, כן, כך היא שרה. מקדישה לך פנינה אדיקה, שמאזינה לי מירושלים.

מחיאות כפיים. מלינה מרקורי. אז אתם רוצים שאני אספר לכם עליה? מלינה, או בשם שנולדה מריה אמליה, הייתה זמרת ושחקנית מפורסמת, לוחמת גדולה בהתנגדות נגד הדיקטטורה, פוליטיקאית בעלת השפעה רבה ביוון ומחוצה לה, ובתערבויותיה ברמה הבינלאומית כשרת תרבות. אבל מעל הכל הייתה אישה שהעם היווני הריץ ואהב בתשוקה, מלינה מרקורי, תוך שימוש בזוהר והברק שלה, הצליחה לתעל את התרבות לחיי היומיום של היוונים, והפכה אותה לנושא בעמודים הראשונים של העיתונים והתקשורת. היא נולדה ב-18 לאוקטובר 1920 באתונה, למשפחה פוליטית. היא הייתה ביתו של הפוליטיקאי סטמטיס מרקוריס, שהיה חבר פרלמנט ושר מפלגות הימין, אך גם חבר של EDA, כן, כך קראו לזה, הקומוניסטי. סבא היה רופא והפוליטיקאי ספירוס מרקוריס, וראש העיר המכהן הארוך ביותר של אתונה. דודה היה גרגוריוס מרקוריס, נציג בולט של נאציזם ביוון, והיה מושל הבנק הלאומי בתקופת הכיבוש. אז אני אשמיע את השיר הבא, ואחר כך אני אמשיך גם לספר. אתם לבטח מכירים, לשיר הזה קוראים השותף. מקדישה לכם צביקה.

נכון, יפה. זה היה מוקדש לכם, צביקה ואסתי קורץ, גם מאליזה. ואנחנו נמשיך עם ילדי פיראוס, שרה מלינה מרקורי. אבל אני רוצה גם לתרגם ברשותכם. אני שולחת מהחלון שלי 1, 2, 3 ו-4 נשיקות שיגיעו לציפורים, 1, 2, 3 ו-4 של הנמל. הלוואי והיו לי 1, 2, 3 ו-4 ילדים שיגדלו ויהפכו לנערים אמיצים, לשמחת פיראוס. לא משנה כמה אחפש, לעולם לא אמצא עוד נמל כזה, שום דבר לא משגע אותי כמו פיראוס. כשהדמדומים יורדים, שירים, הם ממלאים את האווירה, וכשפורטים על הבוזוקי בנמל, הוא ממלא את הילדים. אז כן, דוד ירין, שיר שהוא יפה, יש לו המון המון ביצועים, וגם לשיר הזה של ילדי פיראוס. מוקדש לך מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ולכל מי שאוהב את זה.

מלינה מרקורי, לא תמצאו שירי זבקיקו או שירים כאלה קצביים הרבה. מצאתי ככה בקושי שיר אחד קצת שמח, אבל רוב השירים בשקט, ברגוע, כל כזה ממכה, רומנטי כזה. אז הנה אהובי, כך היא שרה. מוקדש לך.

וואו, מה אתם אומרים על השיר הזה? ומלינה ממשיכה בשקט עם קולה המיוחד. בגידה הייתה אי הבנה, כך היא שרה. אבל אני רוצה להמשיך קודם לספר לכם. מלינה נישאה בגיל צעיר לבעל אדמות עשיר שהיה מבוגר ממנה בהרבה. וממנו גם התגרשה בשנת 1962. לאחר מכן הייתה קשורה במערכת יחסים רומנטית עם גבר עשיר נוסף, ועל כך התנצלה מספר פעמים, כי הוא אשם בכך שחי בשפע בזמן שאנשים רעבו. בשנת 1943 התקבלה לבית ספר לאומי לתיאטרון ומשחק. ב-1944 עשתה את הופעת הבכורה שלה על הבמה במחזה. היא הופיעה לראשונה בקולנוע בשנת 1955. נוכח אותה בכאן ריתקה במאי אמריקאי ובחופי הריביירה הצרפתית החלו יחסיהם האומנתיים והאישיים שהסתיימו בנישואים בשנת 1966. אז אנחנו נמשיך עם השיר הבא, בגידה הייתה אי הבנה.

לאחר הטלת הדיקטטורה של הקולונלים ביוון, מלינה מרקורי בכישרון ובמוניטין, במוניטין שלה, נלחמה במשטר בכל העולם תוך הסברה לציבור הבינלאומי על המצב הפוליטי ביוון. האמירה שלה נותרה היסטורית. נולדתי יווניה ואמות יווניה. מר פטקוס נולד פשיסט וימות כפשיסט. כן, כך היא אמרה. אחד משיריה הראשונים הולחן על ידי מנוס חג'ידאקיס ונקרא ירח נייר, כחלק מן ההפקה היוונית של המחזה חשמלית ושמצ'וקה בשנת 1949 בו כיכבה. השיר הוקלט בביצוע של ננה מוסקורי בשנת 1960, ובשנת 2004 התפרסמה הקלטה של השיר בביצוע מרקורי, וגם שירים נוספים שלה זכו להצלחה בצרפת. ב-1974 התיישבה באופן קבוע ביוון, ובעצם התערבותה בפוליטיקה היא נבחרה ברציפות כחברת פרלמנט משנת 1977 ועד מותה. מלינה מרקורי נשמה את נשימתה האחרונה בשישי למרץ 1994 בגיל 73 בבית חולים בניו יורק, שם טופלה בסרטן ריאות. היא נקברה באתונה. ממשלת יוון ערכה לה הלוויה ממלכתית בנוכחות ראש העיר, ואלפי אזרחים היו שם. אז בואו נשמע את השיר האחרון שלה, יום ראשון המעונן. כן, יש הרבה שירים שפשוט מחוסר הזמן אני לא משמעה את כל השירים, אני פשוט בוחרת את הכי יפים שלטעמי. ויום ראשון המעונן, גם זה שיר בהמון המון ביצועים, כי הוא שיר ענק. והפעם, מלינה מרקורי בשבילכם.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: כן, זה היה שוקי מהפרדס של חנה, זכרו לברכה, שדר ענק היה. אנחנו עוברים לזמר אחר. קוראים לזמר סטברוס. צואנקוס, אני מקווה שאני אומרת נכון, ואני משערת שגם אותו אתה מכיר, אבי טביסל. אני כל כך מתרשמת מהידע שלך, פשוט מקסים, מקסים לקרוא את מה שאתה מספר, ולדעת קצת יותר, כמו שאני משתדלת לעשות בשבילכם. ואת השיר הראשון הוא שר עם הבת שלו כשהייתה בת 10.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך משה כהן מחדרה, מקווה שאתה בהזנה, תן סימן. והיום אנחנו עם נבחרת המוזיקאים של יוון מספר 7, נבחרת המוזיקאים שם למעלה שפתחה שולחן בשמיים עם האוזו והבוזוקי ובשירה של מלאכים. ממשיכים עם סטברוס, ולבטח אתם מכירים גם את השיר הזה, קוראים לזה פוזוקו המסכן. ואת השיר הזה אני שולחת אליכם, סמי ורותי זקן.

חבר'ה, השירים שאני משמיעה לכם הם שירים ישנים, שירים נוסטלגיים, ויש אפילו שירים חורקים, כן, אני אשמיע לכם בהמשך, אפילו חורקים, אבל שירים יפים אני מבטיחה. אנחנו נמשיך עם סטברוס צונאקוס, כן, איזה שם. אבל לא לפני שאני אספר מה אבי תביסל כתב לי. אכן, כן, יש לי ידע, אבל מכל ולעבדי השכלתי, ואת מחדשת לי המון פרטים בשידורים שלך, ופה הייחודיות והגדולה ברדיו דבש, שלא משמיעים רק שירים, אלא יש גם תוכן, באמת חזקי ואמצי, ותמשיכי כך לשמח ולהשאיר את המאזינים. אבי, אני פשוט נהנית להקריא את מה שאתה כותב, ובכלל את כל הפרגונים, זה כיף, כיף לקרוא וכיף להקריא, שכולם ישמעו. אז המון המון תודה. וחיים בונפיל כותב, כרגיל, אני רוצה למסור לריקי ויורם אחלה שבת שיהיה לכם, ומוסר גם לעדן בוגנים, ושוב, אדוני ומעיין, אחלה שבת ומיאמי, ולכל משפחת בונפיל, לכל הנכדים והנין שלי והילדים מסבא בונפיל חיים, מתגעגע מאוד. אני מקווה שגם אתם בהזנה, כל המשפחה של חיים בונפיל הענק, הוא פשוט ענק, כן, הוא מקסים, אדם מקסים. אז בואו נשמיע לו את השיר הבא ונקדיש לו. אני הילד העשיר, ואני רוצה אפילו לתרגם לך, חיים. אני הילד העשיר שחי בגדול, הכוונה לרמה גבוהה. תסתכל עליי עכשיו, אני לובש חולצות לא מכובסות ומכנסיים קרועים. גם אם חייתי בגדול, כל מה שהיה לי בחיים האלה איבדתי, והכל בשביל אישה. אני, שעד אתמול חייתי כמו אריסטוקרט, בגלל זעמה של אישה, התעוררתי עם עלות השחר, וחי בשוטטות, ועם אומללות. כל מה שהיה לי בחיים האלה, איבדתי הכל בשביל אישה. תראה, אנשים קוראים לי הבן העובד, ואני הולך בדרכי בחיוך מר, ואני אומר, זה בסדר, תן לאנשים לדבר. כל מה שהיה לי בחיים האלה, איבדתי הכל בשביל אישה.

גם את השיר הבא אתם לבטח מכירים. יובל פנחסי, ענק המזגנים, מברך את אשתו קרמלה, שהגיע מהעבודה סוף סוף. שבת שלום ומבורכת, כך הוא אומר לה, והמון המון נשיקות, כן. אני קצת מוסיפה. מכולנו פה ברדיו דבש ואני שולחים לקרמלה את השיר הבא. אתם שוב, אמרתי, לבטח מכירים, ואני רוצה גם לשלוח לבת היקרה שלי שני שהצטרפה להזנה, והיא כותבת שבת שלום ומבורכת לך, אמא יפה ואהובה שלי, וליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. אז גם בשבילך, אהובה שלי שני, לבעלך אילן, לבת אוריאן, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה.

והיום נבחרת המוזיקאים של יוון כאן שם למעלה בשמיים. ולפני שאני ממשיכה עם השירים, מרים אבו כותבת, אין עלייך ריקי, החזרת אותי לזמן הוריי ז"ל שהייתה שומעת את השירים.

רגש. ואפשר לומר שהוא אחרון הרבטיקו כמלחין וככותב מילים. זהו פרק רציני בין השנים 1940 ל-1955 עבור רבטיקו טרגודי, ולא ידוע לאילו ממדים הייתה מגיעה שירתו אם לא היה עוזב את החיים צעיר כל כך. הוא כנראה לא הספיק לתת ליצירתו את מלוא הממד מבחינת נפח וגיוון, אבל איכותו ביצירותיו הקיימות נתונה ללא כל ספק. הקול שלו היה נפלא, עם פוטנציאל עצום, רבטיקני אמיתי, כמבצע ללא ספק דורג בין הזמרים הראשונים של הרבטיקו בהשוואה לזמרים אחרים באותה תקופה, למעט כמובן סטלוס קזנג'ידיס, שלא ניתן להתמודד מולו, והוא היה המלך של שירי העם המאוחר יותר, לאחר שנת 1955. בואו נשמע את השיר, ואחרי זה אני אמשיך לספר. מה דובלה, מרים אבו, בשבילך, רק בשבילך, אבל אני רוצה גם לתרגם לך, מה את אומרת? מן דובלה אהובתי המתוקה, אני משתוקק שתבואי שוב לצידי. מאז שאיבדתי אותך, אני מתמוסס. בשם שלך, בכאב אני קורא, מן דובלה, מן דובלה, מן דובלה. בעיניים דומות אני מסתובב ברחובות, מבקש למצוא אהבה, עבודה אחת. לראות אותך ולמות טובה שלי, זה בקשת הנשמה שלי. מאז שאיבדתי אותך, אני מתמוסס. בשם שלך, בכאב אני קורא, מן דובלה, מן דובלה, מן דובלה.

שאקדיש לו אולי את המינה של סרנג'י ולקנסקי רשמתי חיסור היום איפה אתה? פויסה

איפה אתם? מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, תכתבו לי. כשאתם כותבים לי, כשאתם שמחים, אני פי שניים והשידור יותר מוצלח, אז קדימה, תראו שאתם נמצאים. אני ממשיכה בקצב הזה בקיקו, ואתם בפול ווליום, כי זה בקיקו, חייבים פול ווליום. אתם מכירים את השיר הזה, בנו של הנשר, כך שר סטברוס. שירים ישנים, שירים חורקים, חייבים פול ווליום.

את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך חיים ביבס, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך, כי אוטוטו אני מסיימת עם סטברוס. מגיל צעיר מאוד הראה סטברוס שיש לו אהבה למוזיקה, אבל בגלל שעים כלכליים משפחתיים הוריו לא הצליחו לדחוף אותו לזה, עד שהיה נער והציעו לו את הכלי הראשון שלו שהיה גיטרה. הוא למד לנגן בכוחות עצמו עם הרבה תיאבון, ומהר מאוד ניגן די טוב. בהמשך הוא למד גם לנגן בבוזוקי. כדי לעזור כלכלית למשפחתו, הוא נאלץ לעבוד בגיל צעיר מאוד. הוא למד מעט את אומנות הצורפות אצל הצורף שהיה הסנדק והדוד שלו, אבל בעיקר היה עוזר לו. במקביל הלך לבית הספר בפיראוס, ובאלף קשיים סיים כיתה ח' בזמנו. במקביל, בהתבגרותו, הוא למד גם את מקצוע האינסטלציה, איתה עסק בתקופות חייו הקשות, לצד עיסוקו כמוזיקאי וכזמר. כבר מהשנים הראשונות של הכיבוש, סטברוס היה מעורב בשירת רבטיקו כמלחין, נגן בוזוקי, גיטריסט וכזמר, והופיע לראשונה ב-1942 לצד זמרים אחרים בטברנה של יוליס. באתונה. אז הוא התחיל לנגן בטברנו תוך כדי עבודה כאינסטלטור. הקריירה המקצועית הרצינית שלו החלה מיד לאחר השחרור ב-1944, לצד מנוליס חיוטיס שעריך מאוד את כישרונו הביצועי, והעלה אותו איתו לבמה. לאט לאט הוא למד להכיר את האומנים הידועים ביותר של אז, ובשנת 1948 ניתנת לו הזדמנות לתמלל את שני שיריו הראשונים בקולומביה, ובביצוע שאין שני לו, עם מילים משלו, ימים ספורים לאחר הקלטתו הראשונה, הוא שר את שירו מפורסם, אישה אישה, אם אני לא טועה, השמעתי לכם אותו כבר. הנה, עכשיו בדיוק הוא הולך להתנגן. אז כן, בדיוק בזמן. בהשפעה חזקה מהשנים האכזריות והבלתי נושיות של הכיבוש ומלחמת האזרחים, סטברוס העביר בשיריו אולי טוב יותר ואינטנסיבי יותר משאר המלחינים הפופולריים של זמנו. את הדיכאון ואי הצדק החברתי, הקיפוח, הייאוש והריקבון של החברה היוונית, ייאוש, בגידה ופרידה, אבל לא פעם בשיריו הוא גם נע בסולמות של אופטימיות. קולו ייחודי ושיריו היפים גרמו להערצה וקנאה בתחומו, בקרב היוצרים היהודיים של אותה תקופה. הצלחתו הגדולה הגיעה במקביל לגדולי הרבטיקו ושירי העם בזמנו, כמו וסיליס ציצניס, יורגו מיצקיס, יאניס פפיואנו, מנוליס חיוטיס, לזכותם הצלחות רבות ועצומות שלהם. סטברוס, בנוסף להופעות, גם שר בדיסקוגרפיה, בסגנון אישי יפה וחזק, שירים יפים של מלחינים אחרים. ב-1956 הכיר את אשתו לעתיד מריה, ריטה. אחותה של השחקנית הידועה אנה גל, שהייתה אשתו של הבעלים של בית קפה עממי ידוע ברחוב יונוס 8, כן, שהיה מקום של אומני הפולק הגדולים ביותר באותה תקופה. שני הצעירים, סטברוס ומריה, התאהבו ממבט ראשון והתחתנו ב-1957. באותה שנה ערך סטברוס את הטיול האומנותי הראשון שלו לאמריקה, שם הופיע במרכזי בילוי יוונים ושיתף פעולה עם זמרים כמו מריקה נינו, קוסטס קפלניס ועוד. הוא חזר ליוון כשהוא מסופק מנסיעתו זו, והחליט עם אשתו להתיישב בקביעות באמריקה, וזה היה בשנת 1958. מריה, אשתו של סטברוס, תמכה בו לא רק בהחלטותיו, אלא גם על הבמה, ולפתע אותו בקולה היפה. עם עזיבתם את יוון, אלפי מעריצים למעשה איבדו עוד אמן פופולרי שאין דומה לו. שנה לאחר נישואיהם, נולד ילדם הראשון, טנסיס, ולאחר 6 שנים נולדה ביתם ג'ואנה. שני ילדים נשארו וחיים באמריקה. לג'ואנה הקטנה היה כל טוב בשירה. ב-1974 היא לפתה את אביה בשירה כשהייתה רק בת 10, כן, זה השיר הראשון ששמעתי שלו ביחד איתה. לאחר התיישבותם בארצות הברית, סטברוס הפך לאחד השמות המוכרים והמבוקשים של יוון.
הוא עבד ללא הפסקה בכל מקום שהתבקש, באירועים, קונצרטים, חגיגות, חתונות ועוד. במהלך 16 שנותיו באמריקה עבד סטברוס כזמר ומוזיקאי בשלושה מועדונים, בשלוש ערים, שנתיים בניו יורק, עוד שנתיים בדטרויט ושנתיים בקליפורניה. באותה תקופה הקליט את שיריו המקוריים החדשים וכן ביצועים חוזרים לשירים שלו ושל מלחינים אחרים. הוא חזר מדי פעם ליוון והופיע שם במועדונים שונים. בין השנים 1962 ל-1964 הוא הקליט את שיריו באולפני קולומביה עם פאנוס גבלס, קטי גריי, פולי פאנו, יוטה, לידיה, חריסטקיס, סטרטוס דיוניסיו, ויקי מוסחוליו ועוד. ב-1973 חזר ליוון בפעם האחרונה והקליט אלבום עם ביצועים חוזרים לשיריו הידועים ביותר בליווי בוזוקי של חריסטוס ניקולופולוס. האלבום יצא ב-1974. חייו הסתיימו בפתאומיות מהתקף לב רגע לפני העשור החמישי לחייו במלון בפלורידה ארצות הברית, בו שעה ושם עשה עסקים ב-17 לדצמבר 1974, בגיל 49 בלבד. אישה אישה, כך שר סטברוס.

0: חבר'ה, אני פשוט מתענגת על הפרגונים שלכם. יוסי כהן כותב, איזה שפע של ידע, איזו הגשה נפלאה, שפוריקי, המון המון תודה. וגם לך, פנינה אתיקה שכותבת, איזה מוזיקה כיפית, מאזינה באהבה, והיא מאזינה לנו מירושלים. אז תכף נקדיש גם לך.
1: הרפיתי הקרואטה, עדו רדיו פוליקוס תחמוס,
0: רדיו דבש.

כן, אנחנו עוברים הישר לזמרת נוספת, זמרת נוסטלגית, קוראים לה רנה דליה. והיא בשיר צפתתי לי, או חמניה בורום, על אלה שולחן שלי, כך היא שרה.

כולם במחיאות כפיים. גם בשבילך מנהדיקה, ובשבילך אליזה.

כן, זה שיר השירים בקצב הציפטיטלי, ועם השיר הבא, דרך העיר הצרה שרה רנה דליה, ועוד מעט אני גם אספר עליה. דרך העיר הצרה, בתוך החמם בית המרחץ בעיר, קבוצת נשים שוחה בארמון, וארפדס שומר עליהם. הוא הולך לאלף אשה ונותן פקודה לשומרים להביא אותן לפניו, לגרום להם לרקוד ולנגן לו בבוזוקי, ואז הוא מאשן נרגילה עם חשיש טורקי, ורקדניות בטן רוקדות צפטטלי צועני, וכך הם מעבירים את חייהם הפשות של העולם, עם נרגילות ומקטרות, עם חיבוקים ונשיקות. אז למי שלא יודע מה זה פשה, פשה זה תואר כבוד צבאי ואזרחי באימפריה האוטונומית, וגם בעולם המוסלמי. מוקדש לכולכם באהבה, מאזינות ומאזינים.

שיהיה לכולכם ימ"ס. חברות יקרות, חברים יקרים, מאזינות, מאזינים, כן, שיהיה לכולכם ימ"ס, לחיים טובים ומאושרים, חיים שקטים, רגועים, ללא מלחמות, לחיים של ביחד, והחזרת כל החטופים, בריאים ושלמים, וכל החיילים שהחזרו.

0: יורם רחמני.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, מספר שירוני.
0: כן, אני רוצה לספר לכם על רנה דליה. היא הייתה זמרת רבטיקו. היא נולדה ב-1934, או אפילו 35, לא בטוחים, בפטרס, יוון. הוריה היו מאפירוס, אני מקווה שאני אומרת נכון. והיא הייתה צעירה מבין 18 ילדים, ורק השניים האחרונים, היא ואחיה, שרדו. היא הראתה כישרון שירה שלה בגיל צעיר, ושרה במקהלת בבית הספר בפטרס. ב-1950 עד 1951 למדה באתונה, אבל כשאביה ואחיה הוגלו לאיקריה בגלל אמונתם השמאלנית, היא נאלצה למצוא עבודה כקלדנית כדי לפרנס את אמה ואת עצמה. ב-1951 היא ואמה עברו לדירה בפרגטי, שהייתה מעל טברנה משפחתית. היא שרה לעתים קרובות עם שלישייה חובבים בטברנה, ובמקרה שמע אותה לילה אחד מפיק הרדיו, קוסטס זפיריס. הוא אהב את קולה והציע לה להיכנס לתוכנית כישרונות ברדיו, תחת שם בדוי, רן דליה. היא נכנסה כאחת מ-25 מתחרים וזכתה. לאחר מכן הציע לה זפיריס לשיר באורפן, טברנה ברמה גבוהה. היא הסכימה והקריירה המקצועית שלה החלה. בואו נשמע את השיר הבא, גול בחר. אני מקווה שאני אומרת נכון, זה בטורקית, ככה נראה לי לפחות. איזה לילה קסום במצרים ראיתי אותה. כן, כאן כתוב שזה מצרים, אז אני לא יודעת. איזה לילה קסום במצרים ראיתי אותה, היא הייתה יפיפייה. אלפים, גול בחר המתוקה, אוי אלוהים, כמה אני אוהב אותך. אלוהים אדירים, המוזיקה הזו, או פרח גול בחר שלי במנגינה ערבית, לאט לאט אמרת לי בנשיקות בזמן ששכבת בזרועותיי, אני שפחה לנשיקתך המתוקה, אני קשור לתשוקה שלך, אני בוכה, אני משתוקק וכואב לי, אני לא יכול לשכוח את גול בחר, או אלוהים, כמה אני אוהב אותך, אלוהים, המוזיקה, או פרח גול בחר שלי. לי במנגינה ערבית, לאט לאט אמרת לי בנשיקות בזמן ששכב בזרותיי.

וואו, איזה קול. שבת שלום, שבת דבש לברם קנסקי שסוף סוף יצטרף. מחר בשעה 10 תוכל לשמוע את השידור החוזר מההתחלה, בלי פספוסים. את השיר הבא אני שולחת אליך, סמי התותח, סמי זקן, מוקדש לך באהבה מאשתך רותי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז קדימה, ממבו זה בקיקו ואתה ברחבה, רוקד לנו זה בקיקו וכולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך.

איזה יופי של שיר, אי ממבו, שבת שלום, שבת דבש לרונן פוני, למירי פוני ולכל החברים שאיתו, לבטח יש לו חברים. אז כן, השיר הבא לכל החברים שלך וגם לכם כמובן, רונן ומירי פוני. לשיר קוראים אנחנו חברים.

את השיר הבא אני מקדישה לך, אברהם קנסקי, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר עליה. ערב אחד בטברנה איליאס פוטוסידיס, די, הם הרגו אותי עם השמות האלו, הידוע בקרב הרבטים כפאנו ולס, הרבה יותר פשוט, שהיה נגן בוזוקי בלהקתו של יאניס פפיואנו ומקורבו, שמע אותה, הוא השתגע מקולה של רנה וסיפר על כך לפפיואנו. הוא מיהר לפגוש אותה ולהקשיב לה, והתרשם מקולה ומיופיה, והציע לה לעבוד איתו. רנה הסכימה, וכך החלה הקריירה הנהדרת שלה לצידו של פפיואנו. היא הייתה אמורה להפוך לאהבת חייו הגדולה, אבל אהבה שהטרידה אותה מאוד, ובסופו של דבר למערכת היחסים שלהם לא היה סוף טוב, כי פפיואנו כבר היה נשוי עם ילדים, שלא ישמעו, וגם היה כפול בגילה. בשנת 1952 נסעה לאיסטנבול, שם הופיע במועדון קזבלנקה, שם נהנתה חודשיים בתהילה ובכסף. זמן קצר לאחר מכן, דליה פגשה את וסיליס ציצניס. ציצניס נתן לה את השיר שלו, גולבאחר, מה שאני השמעתי לכם. ודליה ערכה את ההקלטה הראשונה שלה, ואחריה רבים אחרים, כולל שירים של כמה מגדולי הז'אנר. ב-1953 פגשה דליה את מנוליס חיוטיס, וניהלה מסע ומתן איתו ועם פפיואנוס. להקמת שלישייה שהתפרסמה במהירות. רנה דליה מתה ב-25 לאוגוסט שנת 2000 בגיל 66. אני עוזבת לעזאזל, אני עוזבת. כן, זה היא אמרה, לא אני.

השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל מי שעוד מעט יפרוש לטובת השבת, אבית אביסל, מרים אבו, יובל פנחסי, מי עוד? אני מקווה שלא תפרשו, אבל אני יודעת שלא תהיה ברירה. אז שתהיה לכם שבת מהנגד ויפה, שבת שקטה, אמן. אורך חיים בוהמי, כך שרה רנה דליה. מירי פוני כותבת, ריקי שבת שלום, אני אשמח אם תקדישי לרונן בן זוגי, רונן פוני, שבת שלום, לא הוא למשפחתו, לא הוא ולמשפחה שלי היקרה, אני אודה לך מאימא, שבת שלום לך.

0: Rimasi רדפונומני.
1: אבית אביסה, עלתה מקודם, כתבת, הזכרת סטרטוס, קיפריוס, ואני חשבתי שכבר השמעתי בשידורים קודמים, אבל לא. הנה, זה עכשיו בעריכה. פשוט יש לי הרבה זמרים, אז שכחתי. אל תחכה יותר, כך הוא שר, בשמח.

איזה יופי של שיר, וגם השיר הבא אתם מכירים, קוראים לשיר בבקתה שלי או הסמיכה שלי. הלב שלי גדול, הצריף שלי קטן, חוץ ממני וממך אף אחד אחר לא יכול להיכנס. הסמיכה שלי מיועדת רק לשני אנשים ואינה מקבלת תיקון. הסמיכה שלי, הסוס של הרוכב יודע שיש לו בוס, בבקתה שלי אני עקרת בית. הסמיכה שלי מיועדת לשני אנשים. אוח אוח, שמח ברדיו דבש, שלחת אליך ברם קנסקי, אליזה, אליזה,

ועם המזטים, עם האוזו, עם מה שיש לכם, שיהיה לכם ימאס, ולכולם פה ברדיו דבש יווני. סטרטוס קיפריוס ממשיך בשמח.

כן, רונן, אתה ביקשת להשמיע ולהקדיש לשתך את ברביאני. בהמשך אני מבטיחה. אני רוצה קודם כל לספר על סטרטוס, וזה הזמר האחרון להיום, ונראה לי גם בכלל שכל הזמרים יחיו עוד 120, והנבחרת הזו שלא יוספו לחברים. סטרטוס קיפריוס שייך לאותה קטגוריה מיוחדת של זמרי פולק לייקה, כמו סטליוס קז'נג'ידיס, אפוסטולוס ניקולאידיס, יאניס פולופולוס וכו'. האליל הגדול והמודל לחיקוי שלו תמיד היה סטליוס קז'נג'ידיס הגדול. הוא נולד בקפריסין ב-1935 במחוז לרנקה. שמו אמיתי הוא סטרטיס סאווה. הוא השתמש בקפריסין בדיסקוגרפיה שלו כדי לכבד את מולדתו, דבר שהיא לא עשתה עבורו עד היום. החייל הקפריסאי עלה רק לכיתה ח', זה היה גורלם של העניים. בגיל 12 הלך לעבוד כבנאי עם אביו. בשנת 1956 קיבל את ההחלטה להגר לאנגליה, שם ימצא עבודה במפעל, אך יעשה גם עבודות אחרות כדי להבטיח את פרנסתו. אבל החלום הכי גדול שלו היה להיות זמר. ב-1961 הוא החליט לעזוב ולחזור ליוון. כשהגיע ליוון הוא לא הכיר אף אחד באזור, ויום אחד החליט ללכת לבית קפה שבו היו נגנים וזמרים שפקדו שם גדולי מוזיקת העם בתקופתו. לבסוף הגיע לשם, ואחרי שישב לשתות קפה בתקווה לפגוש מוזיקאים שונים, הגיע סטליוס חריסיניס, המלחין העיוור הגדול, גילה שם את כישרונו, והוא הקליט את השיר הראשון שלו, תוך שימוש לראשונה בשם הבדוי קיפריוס. הצלחה אחת הלכה בעקבות השנייה, וסטרטוס שיתף פעולה בדיסקוגרפיה עם שמות נשים כמו ריטה סקלריו, סופיה סידרי, רנה דלמה ועוד. משנת 1970 החלה ירידה הדרגתית בשירי העם, אך הוא עצמו לא הפסיק לטייל ולשיר יוון, קפריסין ומחוצה לה. הוא נפטר ב-17 לדצמבר 2018 בגיל 84. אז בואו נשמע שיר נוסף, אתם בטוח מכירים. בשמח.

רובין, בוני, את השיר הבא אני מקדישה לך, שיר שפעם ביקשת ממני, אוכי אוכי, לאט לאט תתרגל, כך שר סטרטוס קיפריוס, לאט לאט תתרגל אליי.

איזה שירים יפים, פשוט עונג צרוף. ומי שלא מאזין, פשוט מפספס, מפסיד. חיים בונפיל כותב, אני רוצה לשבח את השדרנית מספר אחת בארץ, אין עליה, כי היא משמיעה לנו שירים מכל הזמנים, וגם מתרגמת לנו, ומספרת מי הזמר ובאיזה שנים, ומתי נפטר. בקיצור, לא מחליפים אותה בשום שדרנית. אחלה שבת, ותמשיכי איתנו עוד הרבה שנים. המון המון תודה, וכיף, ועונג. שלכם טוב, לי טוב כפליים. סטרטוס ממשיך בשמח עם אבו זוקי. בואו נשמע מההתחלה, ואני שולחת אליך חיים בונפיל, לך ולאשתך את

השיר הבא, סטליוס קז'נג'ידיס, בר ביאני, ואת השיר הזה, רוני, רונן, רוצה להקדיש באהבה לאישה יקרה, נסיכה, כך הוא קורא לה. בא לי להקדיש לה איזה בר ביאני.

0: מילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.
1: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, נבחרת המוזיקאים של יוון שם בשמיים. ממשיכים עם סטרטוס קיפריוס, ושימו אוזן כמה הוא מזכיר את סטליוס שהוא כל כך אהב.

כהן כותב, שבת שלום חברים, שבת שקטה ומנוחה, ריקי יקרה, תודה לך שוב על שידור מענה, נאלץ לפרוש. אז לפני שאתה פורש, השיר הבא בשבילך, החבר נרכש, כך קוראים לשיר. לא פחדתי מאישה, אפילו אם היו לי 10 כמוה, אבל אני רועד כמו עלה כשהן קוראות לי חבר. החבר נרכש ונמכר בקלות, ואם אני לא בבית שלך, הבית שלך בוכה. עם הכסף שלי בזמן שפיזרתי, המשכתי לפגוש חברות שהשתחוו אליי וגם ניקו אבק. החבר נרכש ונמכר בקלות, ואם אני לא בבית שלך, הבית שלך בוכה. כך שר סטרטוס קיפריוס. שבת מבורכת.

אוח, זו יוונית אמיתית, נקודה. מרים אבו כותבת, תודה לך ריקי, גדולה מהחיים, תענוג של תוכנית משבוע לשבוע, יותר מעניין וכיף, גדול. תבורכי שתהיה לך ולמשפחתך סוף שבוע נפלא. תודה גם לך, מרים אבו, אוהבים אותך ברדיו דבש. וגם אליזה שורתי כותבת, ריקי אלופה, תודה על אחלה שידור מושלם, תודה גם לך. ולכל מי שפורש, אבל אני עדיין לא, יש לי עוד שני שירים ואני מסיימת. אני אשמח אם תישארו איתי. סליחה, שלושה.

0: Adios Boss number one.
1: ועכשיו שני שירים על סיום סטטוס קיפריוס.

סמי זקן על הפרגון, וגם לך אבי תביסל שכותב, זהו השבת בשער, ולכל שומרי העיקרים שצריכים להיפרד, אמנם בלב לא קל, אבל לכבוד השבת עושים הכל. ריקי היקרה, אין מילים שיכולים לתאר את השעות הנפלאות שהענקת לי היום. תבורכי מפעיליון, את ובני ביתך, מכל הלב. המון המון תודה אבי, ותודה לכולכם. היה לי כיף מכל רגע, וגם לערוך את השירים, כי שירים אחד אחד היו יפים. אז כן, אנחנו נתראה יום שישי הבא, שידור מיוחד לפורים. מקווה שגם שבוע הבא תהנו כמו שהיום. זמרים ישן וגם חדש יהיה לכם, ממש שירים חדשים שרק יצאו ולא הספקתי להשמיע לכם. כשיגיע הזמן, אז כן, הגיע הזמן, כך אומר סטרטוס קיפריוס.

0: מאזינים בשעה אתם, המון המון תודה. רדיו דבש, לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

0: ושיבני. שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני,
1: חג שמח.

0: שיר, ואתם גם תשמעו אותה בסוף השיר, מתוך אחד השיבורים שלי.
1: זה השיר שאימא שלי מאוד מאוד אוהבת לשיר, ואם היא הייתה עכשיו שומעת, היא הייתה מתחילה לשיר.

סוף סוף יוצא לי לכתוב לך. יש לך אחלה תוכנית, אני מאוד אוהבת להזין לך. לא הבנתי, משה, להזין? אוהבת, אוהב, לא הבנתי.

והנה הנשיקה מגיעה, ואני שולחת אותה לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות.

התשובה שקיבלתם. חכה בשבילך בעלי, גם בשבילכם.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. והנה זה מגיע, מוקדש לך בינת לוי בחור, סועד יום ופקטו.

0: איך בקלות ובלי מילי מי לקחה.
1: ואת השיר היפה הזה, חלום מתוק, אני שולחת אליכם אהוביי, שני אילן ואוריאן, שתמיד תחלמו ושיתגשמו כל מיני.

יסו, מה נעשה לו ניקי בשבילך מלכה קוסטה פרנקו שמאוד אוהבת את השיר מוקדש לך באהבה בברכת חג שמח שבת מבורכת

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Δεν σε ρεφιλάς. את השיר הבא אני שולחת אליך, דוד ירין, סעידה, שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, והשיר הזה גם בעברית, הפרישה לויטרוס.

0: מצלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מבש יווני.
1: אני שולחת לך את השיר של סטנוס ודודידי, חי ביצ'ר עם הבוזוקי. אוך על האוך,
2: יא סויאני פלו.

מרקוס, אני נדמה לי שאתה אוהב את פסחל אסטרזיז, זכור לי טוב. אז אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, פסחל אסטרזיז ביחד עם הבת שלו, שיר פרובו חדש. בוא נשמע מההתחלה.

ואני מסיימת עם השיר האחרון, שירו של טריפונס, נדר אהבתי, ואני שולחת לבעל הכי מתוק בעולם, ליורם. שולחת לך את נדר אהבתי, בעלי היקר, אוהבת אותך.

0: בכל מי שעשה שיתוף. המשך האזנה הרבה, שבת שלום, חג שמח.
1: רדיו, 24 שעות ביממה. רדיו.

כן, היום בשידור הזמרת חרולה, חרולה לברקי. שבע שלום למישל, שוקי פז, אלעזר אנג'ל.

כן, את השיר הזה אני שולחת אליך, אבי תביסל. הבקתה שלי, למרות שהלב שלי גדול, הבקתה שלי קטנה מאוד, וחוץ ממך וממני אף אחד אחר לא יכול להיכנס. השמיכה שלי מיועדת לשני אנשים, וזה לא מקבל תיקון על השמיכה שלי.

לפני שאני ממשיכה, אוי, בלי רעשים בבקשה, לפני שאני ממשיכה, עבר עלינו שבוע של שנה חדשה, של יום כיפור, כיפור שכיפרנו על העוונות, אז אני רוצה לבקש מכולכם סליחה אם פגעתי, מחילה, ושיהיה לכולכם גמר חתימה טובה, יהי רצון שיתקבלו תפילותינו וניכתב וניחתם לחיים טובים ארוכים ויפים, לאושר ולשמחה, לשלום והגשמה ולהחזרת כל החטופים במהרה הביתה, אמן ואמן. אנחנו נמשיך עם חרולה ותכף גם אספר לכם עליה.

ליבי נעול. אני רואה אותו עוזב את חיי, את זה שהתאהבתי בו, נסחפתי עם הזרם. אמי, זה לא שקר, אני בוערת בשבילו, נמסה, אני אוהבת אותו, אני נמשכת לצעדיו וליופיו המרושע, ואם הוא יעזוב אותי יום אחד, אני אשתגע. אז בואו, בואו נשמע, ואחר כך אתחיל לספר.

גדי, איזה כיף לראות אותך. שבת שלום ליובל פנחסי. מי עוד הצטרף? אני כבר עוברת ובודקת. יום טוב וסימה צקירי, כיף לראות אתכם. אז תכתבו לי, תכתבו שאתם מאזינים, שידע, שאברך. גמר חתימה טובה לכולם. ואני רוצה לספר לכם על חרולה לברקי. זמרת פולק, שרה עם פאנוס גבלס, וסיליס ציצניס, יאניס פפיואנו, מנוליס אגלופולוס, סטרטוס דיוויסיו, טוליס מוסקופולוס, יאניס פולופולוס ועוד ועוד. חרולה הופיעה בסדרות טלוויזיה ובסרטים. היא מספרת על עצמה, על השירה שכל כך אהבה, על שיתופי פעולה עם זמרים שהכירה, על נישואיה, על ביתה וגם על הנכד. שמה האמיתי היה חריקליה לברופולו, וואי, הרגו אותי. אז בואו נמשיך עם חרולה, הלילה.

שבת שלום, גמר חתימה טובה למשפחה יקרה, משפחת אייש, שאני כל כך אוהבת, שני, אילן, אוריאן, אוליבר שהצטרף למשפחה, וטלי, טלי בוגוסלבסקי שמתארחת. אז לכולכם בהמון אהבה אני מקדישה את השיר הבא.

כותב, גמר חתימה טובה לכל המאזינים ולאשתי סימה, בריאות ואושר, אמן. ואלעזר אנג'ל כותב שהבנות מיכאלה ואביגיל גם הן פה נהנות, אז קדימה לא להפסיק לרקוד. נחם אותי עם הבוזוקי שלי, ככה שר החרולה, וקדימה תצטרפו לריקוד.

כאב עוטף את ליבי, בוזוקי מתוק שלי, נחם אותי, גרש אותו מליבי, תן לו ללכת רחוק ממני. הוא זה שאני אוהבת, הוא גורם לי לכאב. כשהלב שלי בוכה, הבוזוקי מייצר תווים קסומים, וכל תלונותיי הופכים לשירים שמתאימים לכל לב. כן, אני רוצה להמשיך. בוא לשולחן שלי. כך מבקשת קרמלה מיובל. היא רוצה להקדיש לך ליום הולדתך בהמון המון אהבה, יובל. אתה חוגג היום יום הולדת 60. אז המון המון מזל טוב. עד 120. אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות. אמן ואמן. אז הנה, בשבילך. בוא לשולחן שלי. תרימו כוסית לחיים.

באמת שלום, אמר חתימה טובה למרים אבו שכותבת צהריים טובים לכל החברים, ריקי, חתימה טובה, מועדים לשמחה, הזנה נעימה גם לך מרים, המון המון תודה, שבת מבורכת.

אבי תביסל כותב, אני ראיתי אותה פעמיים את חרולה בהפרש של 35 שנים, וואו, זה דור, אכן ממש דור. את השיר הבא אני שולחת אליך, חרולה, ביחד עם ציצני, סיילדה שלי הכל בשבילך. אתה רוצה גם תרגום? אז אתרגם לך. בואי נצא הערב לסיבוב במכונית, בואי, ואני אכבד אותך יפה. אני מתערב איתך, ואם מפסיד, אשבור את ליבי לרסיסים. לשבור הכל, לשרוף הכל, ילדה שלי, הכל בשבילך. וואו, וואו, וואו, משוגעת ועליזה. תנגני בכינורות, תקי בטמבורין, טמבורין תוף מרים. תרקדי כמו משוגעת, תדליקי את התשוקה הזה שלי, ילדה שלי, הכל בשבילך. בואי נצא יקירתי לטיול בבוזוקי, תנגני לציצניס. וכשליבך יחפוץ, תרקדי לי צפטטלי. אוי, איזה יופי של...

כן, נקי הזמן שספר לכם על חרולה, חרולה לברקי. נולדה ב-5 ליוני 1947 בקקובטו, אני מקווה שאמרתי נכון, בכפר דייגים בזקרו, איליאס. והיא מתגוררת בקליטאה. וסילי ציצניס כינה אותה ניני, היא שרה ו... היא אהבה לשיר מגיל 5. אז כן, היא מספרת על עצמה. מגיל 5 ידעתי שאני רוצה להיות זמרת. הלכתי לכנסייה עם דודי שהיה חזן ושרתי. הוריי היו חקלאים. הם הלכו לשדות ואחיותיי ואני הלכנו איתם. היא מספרת, ממשיכה ומספרת. אוך, הנקיקים והשדות בכפר רחשו משירתי. שרנו שירי עם ושרנו אותם מהלב. היינו יוצאים לשדות ונושאים את הצימוקים, ואני הייתי שרה מהבוקר עד הלילה. אז במקומות האלו שררה דממה מוחלטת וקולי נשמע קילומטרים רבים. אז זה היה הטירוף שלי מאז שהייתי ילדה קטנה לשיר, כן, לשיר. בואו נשמע את השיר הבא, עצבני שלי, כך שרה חרולה. צר לי חברים יקרים, חברות יקרות, היום רק חרולה, היום אין רוזה אשכנזי ולא גליקריה לצערי. בעזרת השם יום שישי הבא, אז בואו נשמע את חרולה.

מאז שהייתי בת 5 הייתה לי תמונה של אבי שמחזיק אותי על ברכיו ומלמד אותי שירי עם. מאוחר יותר הקלטתי אותם באלבום שהוקדש לו. למרות שהוריי היו חקלאים, הם היו בעלי ראש פתוח. אבי מעולם לא התנגד שאמשיך במקצוע הזה. הדבר היחיד שהוא אמר לי היה לא לבזות אותו. לשני הוריי היו קולות טובים מאוד, ואחיה של אמי היה זמר בכפר. אז מגיל צעיר מאוד הייתי שרה שירים, שירי מזמורים, אחרי הכל זה קרוב מאוד לשירי עם. השורשים שלי הם עם, בלי קשר לזה שמאוחר יותר שרתי הרבה שירי עם ורבטיקו. בגיל 15 אמרתי לאבי, אבא, אני נוסעת לאתונה לנסות, אבל אני לא מוותרת על הקריאה. לכי, לכי ילדתי, עם ברכתי, אמר לה אביה.

כן, אני מבינה ששמעתי לכם כבר את השיר הזה, ויש לי עוד המון שירים, אז בואו נמשיך. תן לי לאהוב אותך, כך אומרת קרמלה ליובל. כן, גם קרמלה, גם חרולה. ושוב, מזל טוב, יובל. Happy birthday to you, חוניה פולה.

בידיים שלך אני עוברת רגעים אפלים, בידיים שלך אני בוכה וכואבת, אבל מה שלא תעשה לי לעולם לא אשכח אותך, ועד העולם הבא אני אוהב אותך.

בוא ניפגש, בוא לא נתעכב, שני לבבות יהפכו לאחד ונחלוק הכל. אתה אוהב אותי וגם אני אוהבת אותך, ואני אגנוב אותך.

והרבה שירים מוכרים, כי השירים הכי יפים כולם שרו באותה תקופה. כן, כולם שרו אותה. אני מחפשת גבר כזה, כך היא שרה.

בשנת 1963, בשנה האחרונה שלי, כך מספרת חרולה, בשנה האחרונה שלי בתיכון הגעתי לאתונה בכוונה לנסות את מזלי בשירה, ואם זה לא יצליח, התוכנית הייתה לעסוק בפילולוגיה, שזה חקר תולדות והתפתחות השפה, במילה אחרת בלשנות. הגעתי לדודה שלי, אחותה של אמי, שהייתה חברה טובה מאוד של אמו של בביס בקליס, מאחד מגדולי המלחינים, מלחיני הפולק. והיא הייתה אומרת לה, יש לי אחיינית ששרה ממש טוב, תגידי לבביס שיקשיב לה. הלכתי לבית הספר באותו זמן, ויום אחד אמרו לדודה שלי לקחת אותי לריזופולי. הלכתי ישר מבית הספר, כמו שהייתי בסינר בית הספר שלי עם הצווארון. בהתחלה בקליס הקשיב לי, ואז שלח אותי למנהל חברת קולומביה רקורדס. בקליס לקח אותי לשיר עם וגליס פרפניאדיס. פרפניאדיס ראה אותי ואמר, ברוכה הבאה, מי הביא את הילדה הקטנה הזו לכאן? וקליס קפץ ואמר לו, היא לא ילדה, תן לה לשיר איתך. ושרתי איתו את השיר, את כל כך יפה. אני תכף אבדוק אם יש לי אותו, אם הכנתי אותו גם כן. שיר שהפך ללהיט גדול באותה תקופה.

חיפשתי את השיר, אבל פשוט לא מצאתי אותו ביוטיוב. בקיצור, הם אישרו אותי, וכך חתמתי על החוזה הראשון שלי, מספרת חרולה, לרוע מזל. הוא היה לשבע שנים, ואני אומרת לרוע מזל, כי עד שהחוזה הזה הסתיים, הייתי אסירה, בלי זכויות, בלי אחוזים. איך אני, ילדה קטנה, יכולה לדעת את זה כשחתמתי? כמובן, בקולומביה היו לי הצלחות גדולות מאוד, עם ציצניס, חיוטיס, פלסס, אקיס, אקיספנו ואחרים. שם המשפחה שלי היה לברופולוס, שיניתי אותו ללברקיס, בעקבות עידודו של בקליס. הוא אמר לי, כדאי שתשני אותו, כי כשתתחיל ללברופולוס, יחשבו שיש לך טובה ממנו בגלל השם שלך. הילדה שלי הכל בשבילך, כך שרה חרולה ביחד עם ציצניס. אני רואה שגם את זה כבר השמעתי, אז בואו נמשיך. אני שקורה, שקורה לאללה, מבולבלת. לא, כך שרה חרולה.

אני שיקורה משנת 2002. אני שיקורה, אני אומרת כל מה שאני רוצה. תסתובב, שלא תראה אותי בוכה. אני שיקורה, אני אומרת כל מה שאני רוצה. תסתובב, שלא תראה אותי בוכה. אני שיקורה, אל תבין לא נכון. המשקה נלחם עם הזיכרונות. אני מתנצלת שקראתי לך, אהובי. מול אחרים שוב התביישת בגללי. אבל תאמין לי, נסחפתי בדמעותיי, וזה הרגל שלא נעלם עבורך. אני שיקורה, אני אומרת כל מה שאני רוצה, תסתובב שלא תראה אותי בוכה. המשקה נלחם עם הזיכרונות, אז אל תבין אותי לא נכון. בואו, בוא נשמע. שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה, שבת מבורכת. אמר חתימה טובה לכם יקרים שלי. כותבת שרית, שבת שלום מבורכת לכולם, מלכת הרדיו, איזה כיף לנו.

את הבן שלי לירן ואשתו מיכל חגגו יום נישואים, אז אני רוצה לברך אותם בחיים טובים ובהמשך לזוגיות פורחת עם הילדים שחף, אורי ורוני, שתהיה לכם שנה הכי מוצלחת בכל מעשיכם, מאמא מרים ומאבא אלברט, וגם מאיתנו פה ברדיו דבש יווני המון המון מזל טוב לאין ספור שנים באושר, בריאות, הצלחה ו... הגשמת כל החלומות ביחד. קודם תלמד לאהוב, כך שרה חרולה.

שאל, אני לא שכחתי את השאלה ששאלת, וכשאני אגיע לשיר, אז אני אספר. בינתיים, בקולומביה, לברופולוס שלח את חרולה למלחינים רבים, הראשון היה ניקוס דליזיוס. הוא נתן לה את השיר הסולו הראשון שלה בשם "אקלל אותך לכל החיים". לאחר חודשיים היא שרה את "לב של ציפור קטנה", וגם "ידי הבושה", כל אלה אני אשמיע בהמשך. ושירים של אקיספנו ושירים אחרים שלו, אפוסטולוס קלדרס הוא זה שנתן לה את הלהיט הגדול הראשון של השיר "המדרגות לעולם התחתון", שתכף גם את זה אני אשמיע. ואחריו את השיר "למד לאהוב קודם". עם היצירה הזו יצאתי מהאנונימיות, מספרת חרולה. זה היה בסוף שנת 1965, תחילת 66. בהמשך גם אספר על קלדרס ועל השיר "המדרגות לעולם התחתון" בהרחבה יותר. בינתיים בואו נשמע את חרולה לברקי ביחד עם פרפן ידיס, ואת השיר הזה אני שולחת אליך מנשה סרנג'י. אף אחד לא נראה כמוך, כך אומרת חרולה.

שבת שלום לשולה מזרחי, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, שבת מבורכת. שלחת אליי

0: מיכאלה ואביגיל, אני מקווה שאתן עדיין רוקדות.
1: יש מישהו בבית?
0: יש מישהו בבית, טוק טוק. השמיעו קול.

פשוט הגעתי לשיר במדרגות העולם התחתון, אז אני קצת קפצתי הלאה בסיפור של חרולה, והיא מספרת, אם מישהו ישאל אותי איזה שיר היה נקודת מפנה בקריירה שלי, יהיה לי קשה לענות, כי לכולם היה תפקיד חשוב באותה מידה. כל מלחין שהפקיד בידיי את שירו היה נקודת מפנה. אף על פי כן, אני חושבת שהמדרגות בעולם התחתון של קלדרס היה מכריע, כי איתו אנשים התחילו להכיר אותי. אנשים רבים גם מתבלבלים וחושבים שזה שיר אהבה. הוא התקשר אליי יום אחד לביתו, נכנסתי לסלון, הוא אמר לי, ברוכה הבאה חרולה. בזמן שישבנו, ראיתי שידה מעל, מעבר לרחוב, ועליה אגרטל קטן עם פרחים. שלושה או ארבעה נרות, מנורה קטנה ותמונה של ילדה. בהתחלה לא הבנתי, אבל אז כשקלדרס התחיל לנגן את השיר עם הגיטרה, הוא התחיל לפקוט, כי הוא כתב אותו לילדה שהוא איבד. היא נולדה ב-1953, הלכה לעולמה בגיל 12, בשנת 1965, ומאותו יום קלדרס לא הופיע שוב במועדונים. מילות השיר, המדרגות בעולם התחתון אומרות, אם יהיו אהבות בעולם הבא, האהבה שלי תהיה שוב רק את. בחשכת השאול, אם תשמיע נחל תפחדי יקירתי, אהיה שם כדי לחפש אותך. הסתכלתי עליו והייתי עבודה, שרתי את השיר וגם אני בכיתי. אז הייתי אומרת שכן, השיר הזה צילק אותי, מספרת חרולה. אז אני גם רוצה ממש לתרגם לכם את השיר ולהשמיע אותו. אם יש אהבות בעולם הבא אהובתי, זה יהיה שוב רק את. במדרגות העולם התחתון, בעולם הבא, אחזור למצוא אותך, לאהוב אותך שוב. בחושך השאול, אם תשמיע נחה, אל תפחדי יקירתי. אני אהיה זה שמחפש אותך. במדרגות העולם התחתון, בעולם הבא, אחזור למצוא אותך, לאהוב אותך שוב.

1966, היא השנה בה פגשה חרולה את המורה הגדול וסילי סיצניס, ונוצרה ביניהם חברות כנה ושיתוף פעולה אומנותי מוצלח מאוד, הן על הבמה והן בדיסקוגרפיה. המועדון הראשון ששרתי בו של מרגומנוס, פליריקון, כל האנשים הטובים הגיעו לשם. עיניי ראו הכל, החל מפועלים יומיים ועד שכים של אונסיס. התחלתי עם פנוס גבלס, ריה קורטיס, אדוניס רפניס. נשארנו יחד עונות רבות, אחר כך הלכנו לדלת הסמוכה לפנורמה, ומאוחר יותר מצאתי את עצמי בקנקן עם דיוניסיו, ווסקופולוס, פולופולוס. תמיד עבדתי עם אנשים שהייתי צריכה לקחת על עצמי. האנשים הגדולים האלה, האלים, לימדו אותי לא להיות יותר מדי עם אנשים ביחד, כדי שהקהל יוכל להקשיב היטב, ושמרתי על כך עד היום.

כן, רק כאן ברדיו דבש, ומי שלא פה מפסיד. זמרת ענקית, חרו לה בברקי, אני רוצה אותך, כך היא שרה. אבל לפני כן, שולה מזרחי כותבת, ריקי יקרה ומאזינים נפלאים, שבת שלום, חתימה טובה, רוצה לברך את ביתי היקרה חגית, יום הולדת שמח, כל שתבקשי לו יהי, תהני באתונה עם צביקי. אז גם איתנו פה ברדיו דבש שבני מאחלים לך מזל טוב עד 120, תהני לך באתונה, ונקדיש לך את השיר אני רוצה אותך. והמון אהבה מאמא שולה, מכולנו פה ברדיו דבש שבני. ואני הורדתי הילוך

סטלו. אבי תביסל כותב, כל השירים שלה אחד אחד, הייתה אחת מהשמות הגדולים בשנות ה-70, 80, יסו לחרולה ויסו גדול לריקי, שמביאה לנו את הגדולים, את הגדולות. עם כל הסיפורים והדיסקוגרפיה, אני מאזין ממש בהרגה. חוזר 40 שנה אחורה, אין כמעט ערוצים שמשדרים אותה, בטח שלא בשידור שמוקדש לה במיוחד, כל הכבוד לריקי. מזל שאתה לא רואה אותי, אני מסמיקה, המון המון תודה, המון, המון תודה על הפרגונים שלכם, אין עליכם. אף פעם לא מאוחר מדי, כך שרה חרולה, מקדישה לך אבית אביסל וגם מתרגמת. אף פעם לא מאוחר מדי, אף פעם. לתקן את חייך, ואם אהבתך חלפה ודמעתך מרה, אהבה אחרת יפה יותר תחזור איתך. אף פעם לא מאוחר מדי לתקן את חייך, אף פעם לא מאוחר מדי למצוא אהבה אחרת. אם חלומותיך דאחו והשאירו אותך עם מרירות, עם אהבה חדשה תמצא שמחה גדולה. אף פעם לא מאוחר מדי למצוא אהבה אחרת.

כן, חרולה ממשיכה ומספרת, בשלב מסוים לברופולוס שלח אותי גם למועדון בציציפיס. באותה תקופה כל מועדוני הפולקלור הטובים היו שם. שם הופיע פנוס גבלס. גבלס שאל אותי איזה שיר את רוצה לשיר, ועניתי לו ידיים זרות. אז איפשהו שם מסתיים החלום שלי להיות פרופסורית לפילולוגיה. כמובן, מעולם לא הפסקתי לאהוב קריאה. כמה חודשים לאחר מכן מצאתי את עצמי שרה עם גבלס בטריאנה טו, בשדרות סיגרו, מועדון אגדי, קז'נג'ידיס, ביטיקוציס, מרינלה, פאנו, מוסחוליו, כולם שרו שם. כדי שילדה קטנה תעמוד ליד שמות כאלה, היא הייתה צריכה להיות בעלת מזל גדול או כל נהדר. לי היה את שניהם, כפי שאמר גבלס. גבלס ואני הפכנו כמעט לקרובי משפחה. הוא הגיע לכפר שלי, קנה זיתים, בילה עם אבי. הוא היה כל כך פשוט, כולם היו אנשים פשוטים. לזמרים יש חותמות. אי אפשר להפוך לגבלס או לפולופולוס או לאגלופולוס. האנשים האלה היו בתי ספר, כך אומרת חרולה. זמרת טובה יותר מיוטה לידיה לא תצא ביוון. שרתי איתה והיא הפכה לחברה הכי טובה שלי. חייתי עם אנשים נהדרים גדולים בראש וכתיבה ובחיים, לא חוויתי אותם רק בחזרות. בואו נשמע שיר נוסף, ידי הבושה, ואני סיפרתי לכם, אקי סבנו כתב לה 1967.

לא, לא ביקשתי חיים קלים, רק רציתי לברוח מהאומללות, ואת מה שחיפשתי מצאתי בוקר אחד, אבל מצאתי אותו בידיים מלוכלכות, כמה מראה הייתה נשיקה על פי, ובכמה דמעות נחנקו עיניי, אבל כשהראתי במדרגה הראשונה, המדרגות האחרות הפכו קלות יותר, ובכל זאת, זה לא היה מצב הרוח שלי, זה לא מצב הרוח שלי לפגוע בליבי, ביקשתי יד נקייה להיחס בה, אבל מצאתי רק את ידי הבושה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחיים סוזנה שהלך לעולמו בטרם עת. חיים בתחילת דרכו כשהתחיל השיר פנה אליי וביקש שאשמיע אותו ברדיו דבש יווני, והייתי משמיע אותו. פשוט לא נתפס. יהי זכרו ברוך. הלילה יש לי כאב גדול, כך שרה חרולה.

יום אחד לברופולוס בא אליי ואמר לי, את הולכת לרחוב הקרנון אחד לפגוש את ציצניס, הוא רוצה לפגוש אותך. זה היה ב-1966. אז אני הולכת ומצלצלת בפעמון הדלת שלו, כשאני מאוד נבוכה. הוא פותח את הדלת ולוקח אותי לחדר קטן שהוא הקים כאולפן. לוקח את הבוזוקי ואומר לי, האם נשיר שיר קטן? זה היה השיר, אני כבר לא שואל. שרנו את זה, שרנו את זה שוב. ובתוך 10 ימים הוא יצא בדיסק והפך ללהיט גדול. מאז ציצניס כתב על קולי במשך 7 שנים שלמות. בטח שרתי איתו לפחות 25 שירים משיריו. נוצרה בינינו ידידות כנה ושיתוף פעולה אומנותי מוצלח, הן על הבמה והן בדיסקוגרפיה. בוא הלילה כשאני לבד.

בין השירים ששרתי עם ציצה ניסיה, שיר הכל בשבילך ילדה שלי שאני שמעתי לכם מקודם, וגם את השיר נחמותי עם אבוזוקיס שלי ששמעתי. ציצניס לא רצה שאקרא לו ציצניס, אלא ציליה, כפי שחבריו קראו לו. הוא גם מעולם לא קרא לי בשמי, הוא קרא לי ניני, הכוונה מטפלת. היינו שרים בקיץ על החוף בפנורמה, יחד עם דוד יאניס, פפיואנו. חייתי איתו באושר והצלחה אינסופית. הלכתי לבית שלו באחרנון, ואז לשני, לבית השני בגליפדה, שם היה לו סטודיו ועשינו חזרות. כשהוא היה שם, הוא לא רצה שאף אחד יטריד אותו. בביתו התייחסו אליי כמו הבת שלהם. היו לי יחסים טובים עם אשתו, גברת זוהי, וגם עם ילדה, ויקטוריה וקוסטקיס, שהיו קרובים בגיל. אהבתי אותה מאוד והם אהבו אותי. הייתי בביתו כל יום. בשבילי הוא לא היה אבא שני, הוא היה אבא שלי, גדלתי בזרועותיו. ציצניס היה אדם מתוק, מאוד ידידותי ודי מגונן, הייתי אומרת. הוא לא היה כמו הדוד יאניס, שהיה עולה לבמה ומברך את כולם. הרצתי את ציצניס, והוא הריץ אותי עד סוף ימיו. אני זוכרת שהוא אמר לי פעם, ניני, אני רוצה שניסע לאמריקה לשיר. עניתי לו, כן, קדימה. אך לא נסענו, כי אז הוא חלה. בואו נשמע את השיר הבא, איכן שהזמנים נפגשים, ויש לי גם תרגום. איכן שהזמנים מתמזגים, במקום בו הזמנים מתמזגים, וברק טובע את השערה, יצאתי להדליק נר מהאור ששלחה בסתר קרן שמש, אך היא כפתה ברגע, ומעולם לא ראיתי את להבתה. בגורן השנאה עמים מדממים, כי יש להם את המושכות כמו דרקון רב עוצמה, שמסתיר את השמש כדי שלא תזרח על הארץ. בגורן השנאה חיים נקצרים, כאן הסנוניות אינן בונות קינים, הן נרדפות מפוחדות מצעקות פראיות. במקום בו צער ומוות מתמזגים יחד עם תקווה, יצאתי לחפש ולראות כיצד נכתב גורל החיים כל אחד מעמודיו, וכיצד נולד הברק שהסערה נושאת. זה מילים קשות.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. אני רוצה להמשיך לספר לכם על חרולה לברקי. רבים האנשים שעבדתי איתם נפטרו, מספרת חרולה, למרבה הצער בגיל צעיר. מנוליס חיוטיס, פנוס גבלס, מנוליס אגלופולוס, וסידיס ציצניס, סטרטוס דיונסיו, כשאנשים שקרובים אליך מאוד עוזבים את חייך, אתה מרגיש חלל עצום. היה לי חוסר מזל לאבד לא רק עמיתים טובים מאוד, אלא גם חברים נהדרים. נסעתי לאמריקה בפעם הראשונה עם סטרטוס דיוניסיו ב-1969. התחלנו בקנדה ואז עברנו לניו יורק. אז הבנתי כמה אני אוהבת לטייל, ולכן בכל פעם שיש לי הזדמנות, תמיד דרך העבודה שלי, אני נוסעת לאן שקוראים לי. הייתי בכל רחבי אמריקה, אוסטרליה וחצי אירופה. כמובן גם טיילתי בכל רחבי יוון. כשהמועדונים מקומיים מזמינים אותי לפסטיבלים שלהם, אני רצה כמו משוגעת. אני ממש אוהבת אותם, כי אני רואה את החגיגות שיש להם בכל מקום, וכך אני מבינה את התרבות השונה של כל מקום, כל כפר, עיר ומדינה. הם גם שיר. כן, אנחנו עוברים לקצב הרבטיקו, הכל באשמתך, אומרת חרולה. יעשו מנשה, איפה אתה יובל? היי, היי,

בחרו לה, רוצה לשיר עכשיו על הילד שעכשיו נכנס, הילד המתוק, כן, כן, שי טונדובסקי. היא רוצה להקדיש לך בהמון אהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ובמיוחד מהאימא שרית, הילד שעכשיו נכנס.

הם התקשרו אליי ואמרו לי שהם ראו אותך מחבק אחרת. גנב אחד, שני גנבים, אני אתפוס אותך, איכן שאתה הולך? ומה אני צריכה לעשות לך? אל תדבר על זה. הפכת אותי לקדושה ולטיפשה. עכשיו למדתי להכיר אותך טוב. גנב אחד, שני גנבים, אני אתפוס אותך איפה שאתה הולך. ומה אני צריכה לעשות לך? אל תדבר על זה. מוקדש לך, איריס, בהמון אהבה, שבת מבורכת, גמר חתימה טובה, שנת מתוקה כדבש.

0: מובילי הבידוקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, שידור שכולו חרול על הברקי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אני לא בעניין של נישואים, אומרת חרולה, ואנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, כמו שאבי תביסה לא אוהב, כמו שאיריס שעה לא אוהבת, מי מאוד אוהב שיצביע?

לספר לכם על חרולה. היא מספרת, הכרתי את חיותיס מעט מאוד. הוא התקשר אליי יום אחד ואמר לי ללכת לפגוש אותו בקיפסלי. כי היה לו שיר לתת לי, מי לא ילך? והוא נתן לי את השיר, הלילה יש לי כאבים גדולים, אני אשמיע בהמשך. הוא ולינדה נפרדו באותו זמן, אז נכנסתי לבית, בית מלא בכלי נגינה, כל מיני כלים, ועשינו חזרות. הוא היה אדם טוב, בשלב מסוים הוא פתח מגירה, שבה היו לו שירים של אנשים, ואמר לי, אני רוצה שתשירי אותם. ברגע שהשיר שלנו התחיל לתפוס, התחיל להפוך ללאית, חיותיס נפטר. הוא היה בן 49, הוא נפטר ביום הולדתו, בדיוק כמו מנוליס אגלופולוס באותו גיל, גם ביום הולדתו. בלילה שחיותיס נפטר, שרתי בקנקן, וכשהייתי על רחבת הריקודים, הגיטריסט ניגש אליי ואמר לי, חרולה, חיותיס נפטר, אם את רוצה, ספרי לעולם. המיקרופון קבע, הרגשתי את הנשמה שלי עוזבת אותי, אני לא יודעת איך הצלחתי להכריז על זה, והקהל פרץ במחיאות כפיים לזכרו, מה יכלו להגיד?

אני יודעת שתזכור אותי, כך שרה חרולה. איפה תמצא עוד חיבוק שימלא אותך בשמחה, וכשתחזור מהעבודה שיקבל אותך בנשיקות, אתה יכול לטייל בכל העולם ולא תמצא את ליבי. מי ייתן לך חולצה נקייה להחליף? מי יחסה את עיניך בלילה כדי לישון? כשתלך לאיבוד בדרכך, אני יודעת שתזכור אותי. כך שרה חרולה.

אהבתי את אקי ספנו יותר מכל אחד אחר, כי יכולתי לדבר איתו בצורה פרקטית. הוא היה דמות נהדרת הרבה לפני זמנו. נהגתי ללכת לביתו. במשך שנים הוא גר בריזופולי, קרוב לאולפן. הוא גר עם אשתו הראשונה דימיטרה באותה תקופה. אקיס היה קפדן, אבל בצדק. הוא היה אדם עם סטנדרטים גבוהים מאוד. מעולם לא אמרתי לא למלחין, מעולם לא עשיתי מה שאנחנו קוראים נקמה. בכל המחזור הזה שעשיתי, אולי שרתי כמה שירים שלא ממש אהבתי, אבל לא רציתי להרוס את מערכת היחסים שלי עם האדם שהפקיד בידיי שיר טוב.

שבת שלום דוד ירין, כתיבה וחתימה טובה. את השיר הבא אני שולחת אליך, חלומות הלב, שרה חרולה לברקי, והיום מככבת ברדיו דבש יווני. חלומות הלב התמוססו בעצב, החיים לא היו שמחים עבורי, רק הבוזוקי שלי, הנחמה שלי, הופכות אותה ליפה, אפילו דימותיי. חלומות הלב התמוססו בעצב, החיים לא שמרו לי שמחה, מעוננים מחשבותיי, שעות עייפות, וליבי עצוב, עמוס שערות, בתוך כל כך הרבה סבל, אהבתי הגדולה בגדה בי, חלומות הלב התמוססו בעצב, החיים לא יהיו שמחים עבורי, כן, כך שרה חרולה, וכנראה גם כך היא חשבה.

איזה שיר אני תמיד שרה? שואלת חרולה. נשר, לבן הזנב, של מימיס פלאסס. אם אני לא שרה אותו, אני לא יורדת מהבמה. לרגל השיר הזה למדתי שאני צריכה לקבל אחוזים שלא קיבלתי. באותה תקופה קיבלנו שכר ניהולי. מישהו אמר לי שהחוזה שלי צריך לכלול גם אחוזים. כשחתמתי הייתי כל כך שמחה שלא הסתכלתי על האותיות הקטנות כמו שאומרים. אז הנה, בואו נשמע, אבל לא מצאתי את הביצוע של חרולה, מצאתי ביצוע של דימיטרי גלני, נשר לבן הזנב.

במשך שנה ביקשתי פגישה עם לברופולוס מקולומביה, אבל הוא לא הסכים לקבל אותי, ובערב ה-28 לאוקטובר 1970 הוא קיבל אותי. לאחר מכן ביקשתי את הפטור, כלומר לפרק את שיתוף הפעולה. כולם התנפלו עליי, אבל לקחתי את זה. לא רציתי לשבת יותר, הרגשתי כאילו צוחקים עליי, בלי צעקות ומאומה, הכל נעשה בנימוס. באותה תקופה שתי חברות ביקשו אותי, פיליפס ומצס. עדפתי את פיליפס, שם טקיסוקה, טקיס מוספיריס, בביס בקליס, נתנו לי שירים. בתוך אלבום אחד היו 7-8 להיטים, לברופולוס משך לעצמו בשיער. כן, כן, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? שיר שאני רוצה להקדיש לך, יום טוב צקירי, וגם לך, סימה צקירי, שמאוד אוהבת את השיר מנו למו, הפעם בביצוע של חרולה לברקי.

השמיים שנת 1984 חרו לברא כי מה קרה לשמיים שהם נראים מעוננים. לא סיפרתי לאף אחד שאני כל נבגדת, הכל נראה לי מוזר ורדוף הלילה. אני אפילו חושבת שהדברים הדוממים בוכים איתי. מה קרה לשמיים שהם מביטים בי בדמעות? האם גם הם אהבו? האם והם חשוכים מצערם?

צודקת אירי, סן על הקצף הזה, וזה רק הולך ונעשה כבד יותר ויותר, בדיוק כמו שאנו אוהבות. שבת שלום, גמר חתימה טובה לצביקה באסטיקור שהצטרפו להזנה, איזה כיף לראות אתכם. לפני שאני ממשיכה עם השיר הבא, שכחתי קטע לספר לכם, וקטע די חשוב. חרולה מספרת, פגשתי את סטליוס קזנג'ידיס, שלצערי לא זכיתי לשתף איתו פעולה. זה היה ב-1965 כשהתחלתי לשיר, הוא הפסיק לשיר. גרתי לידו והיינו רואים זה את זו. כשהיה בן 14 הוא גילה שהתחלתי לעבוד, ובכל בוקר כשפגשתי אותו הוא היה אומר לי, תיזהרי מסכנה, אל תתני לבקבוק בירה לעלות לך לראש. בגלל זה סטליוס ויתר, כי אחרת הוא היה יכול לשיר עוד 100 שנים. השקרים נגמרו, כך שרה חרולה.

בשנים האחרונות סצנה הלילה והשירים השתנו, כך אומרת חרולה. אני לא יכולה לשבת ולהקשיב לקולות המודרניים האלה. כל כך הרבה אנשים שרים, ואתה חושב שאתה שומע אחד, אבל לא יכול להבחין בקולות כמו פעם, כשהיו סממנים של זמרים, שבהם היית אומר זה הוא, וגם המילה אומנותי מפריעה לי. האם יש שיר לא אומנותי? צעירים באים למועדון ומבקשים ממני את השירים הראשונים שלי, בשבילי זה הסיפוק שהילדים האלה למדו אותם מהוריהם וגם שרים אותם.

רגע, קנסקי מוסיף שמחר יום הולדתו, אז המון המון מזל טוב, עד 120, ברם קנסקי, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, מקדישים לך באהבה, כמו שאתה אוהב. אני לא עושה זאת עבור קשר נישואין, כך שרה חרולה.

אבית אביסל כתב לי, למרות שחרולה הייתה זמרת גדולה, אני לא מאמין שיש באיזו תחנה בעולם שהקדישה לה תוכנית של 3 שעות ברצף עם כזאת השקעה. אין עלייך ריקי, תבורכי, המון המון תודה מכל הלב ובאהבה.

כמה צער נתת, כמה צער ספגת, וגורלך נכתב בין הגורלות השחורים. לטרופים היו תרופה, התרופה הייתה נשיקה, לב נולדת ציפור ומתת חוטא. לקחת שמחה, שמחה מרה, נתת את נשמתך, ונשארת לבכות לבד בהריסות. ליטופים היו תרופה, הנשיקה הייתה תרופה, לב, נולדת ציפור ומתת חוטא.

שבת שלום לאתיבי משה סעיד, גמר חתימה טובה לכם. ולשאלתך ברמקנסקי, אתה כותב חבל שהיא לא מופיעה ושואל אם היא הייתה בארץ. אז כן, היא הופיעה בארץ ברידינג 3 בתל אביב ב-2012. אנחנו נמשיך מנזרים בבית משוגעים, כך שר החרול.

קראו לה לברה כי היא הופיעה גם בסרטים ובסדרות טלוויזיה. אני לא יודעת אם זה מזל, אבל החיים שלי מרגישים מלאים ברגעים טובים. לא שלא היו רעים, החיים שלי היו טובים, כי תמיד היו סביבי אנשים טובים. כשאפסיק לשיר, בשלב מסוים אוכל לומר שהרווחתי הרבה מהעבודה הזו, שפגשתי הרבה אנשים והייתי בהרבה מקומות. חרולה נשאלה, איך הרגש כשהתחלת להתפרסם ושמעת את השירים שלך ברדיו? משהו נורמלי, ציפיתי לזה, אמרה חרולה. חלמתי על זה, מאז שהייתי קטנה, ידעתי מה אני רוצה. נהניתי מהמסע שלי, התלבשתי יפה מאוד, עשיתי את הטיולים שלי, נסעתי לאמריקה 17 פעמים, לקנדה 3 פעמים, גם לאוסטרליה, טיילתי בכל העולם. אם לא הייתי הופכת לזמרת, לא הייתה לי את ההזדמנות הזו, בשום פנים ואופן. נהניתי מהטיולים שלי, הכל היה בתשלום, אנשים חיבקו אותי חזק וריקשו אותי, אבל לא לקחתי את זה על עצמי, כמו שהם עושים עכשיו ואומרים, זה אני. ברם קנסקי כותב, לכבוד יום הולדתי שיחול מחר, ולקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל שתסתיים המלחמה, החטופים ישובו במהרה ונמשיך ליהנות מרדיו דבש יווני. אמן ואמן. מקדישה לך חרולה לברקי, התשוקה של ליבי מקדישה לך ברם קנסקי, ושיהיה לך יום הולדת שמח והמון המון מזל טוב עד 120.

אסתר ג'רסי, רק עכשיו ראיתי שאת בהזנה וכתבת אני בהזנה אבל לא פעילה. גמר חתימה טובה לריקי ויורם ולכל מאזיני רדיו דבשב. אני שבת מבורכת אסתר, אוהבים אותך פה ברדיו דבשב אני, ומקדישים לך את השיר הבא, ביר אללה, כך קוראים לשיר. כאשר החוג'ה, חוג'ה זה מורה דתי טורקי מוסלמי, יוצא מהמסגד מאוחר עם רדת החשיכה, וכשהוא אומר ביר אללה, שפירושו אללה הוא רק אחד, החזה שלי מדמם, באותו זמן פגשתי אותך במקומות לא ידועים ורחוקים, ובכל פעם שאני שומעת ביר אללה המחשבות שלי תמיד עליך, עמוק במזרח בכינוח האפל שלי, בכל פעם שאני שומעת ביר אללה הלב שלי מדמם. אוח, איזה שיר!

הרווחת הרבה כסף מהשירה, שואלים את חרולה. ברור, תמיד שרתי, אני לא יודעת איך חלפו השנים. הייתי ילדה יפה, לבד, ללא כל ביטחון או הגנה. איך נמנעת מפיתויים, שואלים אותה. גבלס אמר לי שהוא ראה אותי לראשונה, ילדה קטנה שלי, תזכרי כשאת שרה, את לא תסתכלי לאדם השני בעיניים, את תסתכלי ראש אחד למעלה, כך אמר לה גבלס. למעשה עשיתי את זה כל חיי ואני עדיין עושה את זה עכשיו. אחר כך הפכנו לחברים, לקחתי אותו לכפר לאבא שלי. איך ילדה שמגיעה מהכפר שלה עם חלומות מצליחה לשרוד במקום קשה ולהתרחק מאלכוהול, סמים? איך הצלחת להימנע ממצבים רעים? ייתכן שהוא נמנע מהם. הצלחתי לשמור על הקריירה שלי, על החיים שלי, על המשפחה שלי. יש לי בת שהביאה לי את הנכד שלי שהוא יעלום. הוא ילדי השני. רציתי ילד שני, אבל הוא לא הגיע. מה יכולתי לעשות? ללכת על ההפריה חוץ גופית? אני נשואה מאז 1975. היו לי ניסויים שמעולם לא רציתי לפרק, כי אמרתי, מה יקרה לילדה שלי? כמו כל הקולגות הגרושים שהתחתנו שוב, לא הייתי באותה גישה. הנכד שלי היום בן 17, והוא הגבר האחד והיחיד בחיי. כן, בואו נמשיך. עם דמעות בעיניי, שר החרולה. אבל רגע לפני כן, אבי תביסל כותב מאוד יפה לריקי היקרה, תוך כדי השידור והרגעה שנתת לי, חשבתי באילו מילים אני אחזיר לך, ומצאתי להשתמש בראשי התיבות של שמך לברכה, וזה מה שיצא לי. רש, מהמילה ריקי. רוחך הטובה והנעימה נשמעת בכל שידור ומקרבת לבבות. יוד. יכולת לגעת באנשים, במילים, במוזיקה, היא מתנה, יכולת לגעת באנשים, במילים ובמוזיקה, היא מתנה נדירה. קוף, קולך הנעים, מביא שמחה, תרבות, הנאה ואור למאזינים. יוד, ישר כוח, שתמשיכי להעיר, לרגש ולהוביל באהבה את גלי רדיו דבש, האחד והיחיד, שבת שלום וחג שמח. איזה יופי, פשוט תענוג, מרגש, המון המון תודה לך, תודה על ההשקעה, על המילים היפות, אבי תביסל. שיהיה לך חג שמח, לך ולכל המשפחה, שבת מבורכת. ואת השיר הבא אני שולחת אליך. עם דמעות בעיניי, כן, זה מהתרגשות. וכך שרה חרולה.

תשמעו, יש זמרים וגם זמרות שהקצב הזה פשוט תפור עליהם, וחרולה היא אחת מהם, זה פשוט תפור עליה הקצב הזה, בקיקו הזה. ועכשיו תשמעו שיר נוסף על השיר ביראלה, כשחוג'ה יצא מהמסגד, אמרתם שיש הרבה ביצועים וזה נכון, וגם השיר הבא יש לו הרבה ביצועים. נולדתי כדי לסבול, כך שרה חרולה. נולדתי כדי לכאוב, לכאב, נולדתי לכאב ולרודנות, אני מקללת את זה מאוד. מהיום שבו פגשתי אותך, פגעת בי, ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי שהכללה שלי תהיה לאש ותשרוף אותך. ואם עכשיו אני חיה חיים שתמיד שנאתי, זה הכל באשמתך, כי אהבתי אותך מאוד, פגעת בי, ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי, שהכללה שלי תהיה לאש ותשרוף אותך. אני צריך כמו משוגעת, כדי שהעולם ידע שהאיסורים שסבלתי, הכל היה באשמתך, פגעת בי, ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי.

להצביע. כל חוגגי יום ההולדת, יובל פרחסי, ברקנסקי, נאבי תביסל,

כן, שואלים את חרולה, האם עשית את המאבק הכי גדול כדי לשמור על נישואייך? כמובן שנלחמתי הכי קשה כדי לשמור על נישואי. בעלך לא קינה בך? הוא קינה בי. כל לילה הוא היה מגיע למקום שבו הופעתי וראה אותי. בנקודה מסוימת ואילך הייתי אומרת לו, אל תבוא, אתה בא לחינם, לא תמצא כלום. הוא אף פעם לא מצא כלום. מה הוא יכול למצוא? כשאתה רוצה לעשות משהו, אתה עושה. לא היו לי חיים מקצועיים רעים. יש לך בעיה עם הרגל שלך? כן, שברתי את הירך. הלכתי לכנסייה ונפלתי. ישבתי במשך שנה ואז חזרתי לעבודה. אני עדיין עושה בדיקות, MRI, אבל אני בסדר עכשיו. לא הלכתי נגד הגורל שלי וגם לא נגד אף אחד אחר. כלומר, עשית לי משהו, אני לא אקה אותך. אתה תשלם על זה אחר כך בדרך אחרת. ואנשים אחרים שילמו על זה, תאמינו לי. מעולם לא נכתבו עליי תגובות שליליות, מספרת חרולה.

חתימה טובה. וסמי זקן, סוף סוף אני רואה אותך תותח, איזה כיף שאתה הזנת לי וכותב לי, ריקי תודה על השידור המעולה, וכמו תמיד היה ענק, תודה ושבת שלום. גם לך ולרותי, תמסור לה דרישת שלום חמה, אוהבת אתכם, ומקדישה לכם את השיר הבא, חרול על הברקי.

וואו, איזה שירים, איזה קצב, ואבי טביסל כותב, השבת מתקרבת, ואני כמו נרקומן, לא יכול לעזוב את השידור, האמת, גם אני, אבל אין מה לעשות, לכל דבר טוב, ויש גם סוף, ותהיה התחלה חוזרת, יום שישי הבא. אז ב-2019 חרולה הופיע בתיאטרון ויקטוריה שבאתונה לציון 50 שנות תרומה לשירת העם. היום היא בת 78. היא אומרת, אני לא פוחדת מהמוות, זה מובן מאליו. אני לא רוצה לסבול ולמות, אני רוצה לעצום את העיניים וללכת. חייתי בכבוד ואני רוצה למות בכבוד. נאחל לחרולה עד 120 בבריאות, הצלחה, אושר ונחת, בחיי האישיים וגם בשירה שהיא כל כך אוהבת. אני רוצה לסיים עם שיר שחרולה שרה, הבאתי תודתי, אני מביאה את התודה שלי, וגם אני מביאה את תודתי בפניכם שהזנתם לי, שהייתם איתי. המון המון תודה לכולכם. שבת מבורכת, ושיהיה לכם חג סוכות שמח.

היטב. כל פעם את מביאה לנו זמר אחר, יודעת מה המאזינים אוהבים, וזה רק רווח בשבילנו. כיף שיש מגישה ועורכת כזו. המון המון תודה. ואיריס שאל כותבת, תודה לך ריקי, היה נהדר, מושלם, השיר טעם של עוד. חג שמח, שבת מבורכת לך, ליורם ולכל המאזינים. המון המון תודה שהיית איתנו.

0: יושב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

דוד ירין שהצטרף אלינו, איזה כיף. אנחנו נמשיך עם פטרוס יעקובידיס. בואי, בואו, אז קדימה, בואו. תצטרפו לרדיו דבש שבני, מי שלא מצטרף, מפספס.

כן, אנחנו נמשיך עם אנדרומחי, והיא אומרת שלום, מי זה? מה זאת אומרת מי זה? זה דוד ירין, כן, היא מקדישה לך, דוד ירין, וכולנו פה ברדיו דבש יווני. יסנה!

כן, אני רוצה להמשיך עם שיר נוסף חדש, הישר מהתנור. כן, אבל לא לפני שנברך את שוקי פז שהצטרף אלינו.

פרסמת השקרים. שבת שלום, שבת דבש למשפחת איה שהיקרה, והבת היקרה שלי כותבת, שבת שלום מבורכת לך אמא היקרה והאהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. את השיר הבא אני רוצה להקדיש למלכה שלי, המלכה, הבת היקרה שלי שני, אוהבת אותך המון. את בטוח מכירה את השיר, לזמרת קוראים מריאטה, ולשיר קוראים המלכה שלי.

שבשים, אני אתם במקום הנכון. שבת שלום וחודש טוב, אפשר כבר לומר, חודש כסלב, וחודש כסלב מחולק לכיס ולב. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא את כיסנו בשפע וברכה ואת ליבנו בשמחה ואהבה. שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו. מי עוד הצטרף שיכתוב לי? ומוראיתי קטיה אומרת שהיא במיטבה, אז בואו נשמע.

שוב, שבת שלום למרים אבו שהצטרפה, והיא כותבת, אתמול היינו בחתונה של הנכדה, חזרנו מאוחר, רק בשמחות, שתמיד יהיה רק בשמחות, מרים, ומזל טוב לזוג הצעיר, לחתונה של הנכדה, שיהיה רק בשמחות ובמזל טוב ובשעה טובה, אמן. מחרוזת יפה של אנה פנטזו פולו.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן שאתם בכלל מאזינים. בוביס פפדופולוס אומר, תמצאו מקום ללכת אליו. הוא מתכוון לבטח לרדיו דבשי. ואני, אז קדימה, קדימה, תבואו. שבת שלום, שבת דבש לאורי צפני, שכותב, שבת שלום חברים מימה.

שמחה כאן ברדיו דבש יווני, שבת שלום לסמי ורותי זקן, לכל המצטרפים באשר אתם. השיר הבא, מתאוס יאנוליס, כך קוראים לזמר, ביחד עם אלכסי אחיותי, והוא אומר, מתוק מתוק שלי, כן, שני, אומרת כך לאילן בעלה, מתוק שלי, מקדישה לו באהבה, וכולנו מצטרפים.

בר ליום הולדתך, אבל מה אכפת לי לעשות את זה שוב? כן, ביום רביעי את חגגת יום הולדת, והייתה מסיבה, חבל על הזמן. חגגנו גם לבן, לאיתי. אז המון המון מזל טוב לשניכם עד 120. עינייך השחורות, כך שר מתאוס ינוליס ואלכסיה חיותי.

צוות, יום ראשון זה יום הולדת העברי שלי, אז זה עדיין בתוקף. תודה רבה אימוש האהובה שלי. ואנחנו חוגגים חודש שלם. תמיד רק נחגוג. כולם בכפיים, בביס, פפוטופולוס.

שוב, שבת שלום לשרה וחיים כהן ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש שבני, שבת שלום לברם קנסקי, אבי תביסל, איפה אתם, צביקה ואסתי קורץ. את השיר הבא אני שולחת לאבי תביסל וברם קנסקי.

שרה כותבת, היום אנו חוגגים לנכדה אורי בת מצווה, מאחלים לה בריאות והצלחה מסבתא וסבא אוהבים. וגם מרים אבא כותבת, ביום שני אחגוג יום הולדת ב-24 לחודש, אז לכל החוגגים המון המון מזל טוב עד 120. את השיר הבא נקדיש לכל החוגגים. זה פיריס מילס ביחד עם אנג'י סמיו.

שבת שלום לאבי תביסל שכותב, שבת שלום וחודש טוב לכולם, חודש טוב, שבת מבורכת. ואני רוצה שוב להקריא, חודש כסלב מחולק לכיס ולב, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא את כיסנו בשפע וברכה ואת ליבנו בשמחה ואהבה, אמן ואמן. כן, אנחנו עם חסאפיקו, אז קדימה, כולכם מוזמנים לרחבה לרקוד, ומיד אחרי זה נוריד את זה.

0: רדיו דבש.
1: הנה החיים הם דבש, ומרים אבו כותבת לחיים טובים ובריאות לכולם ורק בשמחות, אמן ואמן. הורדנו הילוך, איפה אתה ברם קנסקי? אתה ביקשת לשמוע נעימה יפה. אתם מכירים את זה, לשיר קוראים פרי גנך, אבל כאן אנחנו עם נעימה של וסילי סלאס, נעימה ענקית. אז מקווה שאתה בהזנה, ברם קנסקי, תן סימן.

איזה יופי, נראה לי ברמקאסט כי פספס. אז אולי מחר בשעה 10 בבוקר שידור חוזר. שמענו את וסיליס סלאס עם הקלרינט, ואנחנו נעבור הישר לאפורו, ביצוע מיוחד עם כינור, קפסליס.

איזה יופי, איזה פיצוע. השיר הבא יוצא אליך, ארית אביסל, שאומר, התלוננתי לילה אחד לאלוהים, כך אומר לאונידס וליס. כן, שיר חדש, השמעת בכורה.

כן, הוא עדיין אוהב, הקום הסגפו. שבת שלום, שבת דבש למשפחת אדון היקרה, שימון, טלי, נמרוד, נינה, והבנות המקסימות. כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לנכדה המקסימה שלי, האהובה שלי, אוריאן. מקווה שהיא בהזנה. השיר אומר הכל טוב והכל יפה, אבל בעברית קוראים לשיר תודה.

איזה יופי של ביצוע. אנחנו נמשיך עם ניקוס ורטיס, וניקוס ורטיס רוצה להשאיר לך ברם קנסקי, אולי גם לך גליקו, מקווה שאתה בהזנה. עוד לא סיימנו, כך שר ניקוס.

פשוט עונג צרוף, תענוג של שירים אחד אחד, כי יוון זה כאן, כאן ברדיו דבשה, ואני את השיר הבא, שרה, רוצה להקדיש לך חיים, הבעל המקסים, הבעל היקר, היא אומרת לך רפא אותי באהבה, ביצוע של סטליוס קאר.

0: お気をつけたい。
1: Άντε στο παραπέντε είμαι. Έτοιμο είμαι για παλκοσένικο.
0: דבש, הכל דבש, והמון המון דבש כאן ברדיו דבש יווני. יוון זה כאן ברדיו דבש יווני. ויקי מוסחוליו, איפה אתה? ויטה ויסל, איפה אתה? רנקלסקי, שאוהבים את הזמן.

0: Το ξέρουμε, έτσι.
1: Και

כן, אני רוצה להמשיך, יש לי עוד המון המון שירים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, משפחת אדון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה. שיר שיש לו המון המון ביצועים, כמו מסעית מטורפת, כך קוראים לשיר, הפעם בביצוע של בביס פפדופולוס.

כן, שיר אחרון בשקטים, ומיד אחריו נעבור לקצב הרבטיקו. ריטה סקלריו, סוס

0: כן, אני הייתי אמורה לסיים עם השירים השקטים, אבל מהר מהר שלפתי שיר נוסף, כי איך אפשר בלי גליקריה בשביל מרים אבו? אז הנה מרים אבו, שיר הצוענים, נייס פלמו.
1: Συνεχίζω με ένα τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Βασιλόπουλος.
0: Μου πτώσεις γαμλάχ, Σούλα Μιβράχη, Βέλαχ Νινάιντ.

0: Εύχη.
1: Γιάννης Βασιλόπουλος, ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
3: דבש יווני.
2: רדיו מספר אחת ברשת.
0: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, תומריקו, מקווה שאתה בהזנה, שיר שאהבת, ואני לא שוכחת מה אוהבים, משתדלת לפחות. כן, אנחנו בקצב הרבטיקו, וקצב הרבטיקו דיבר הרבה על המנגסים, על המחששות, אז אתם תשמעו את זה בשירים, כן.

דוד כותבת, ריקי המאממת, תודה על המוזיקה מענה, שבת שלום מבורכת, גם לכם, אתי ומשה סעיד, רולוי, קומבולוי, מוקדש לכם באהבה.

יהודה גוזלין, את השיר הבא אני שולחת עד אליך לקרמבו. וסיל סיצניס,

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקה, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: כן, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, ושרית נונדובסקי כותבת, אני מאחלת לכל החברים של רדיו דבש יווני, שבת שלום ומבורכת, גם לך שרית ולשי, ונטסה על הבמה רוצה לשיר רק לכם. אנחנו בקצב הזה בקיקו.

כאן ברדיו דבשי, ואני שבת שלום לשולה מזרחי. את השיר הבא אני שולחת אלייך, בעצם מוקדש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, מוקדש לכם מסמי זקן, כמובן על הבמה.

0: שולה מזרחי כותבת, שבת שלום למלכת רדיו דבש יווני, תודה על שירים נפלאים, חדשים וישנים, אין עלייך מהממת, שבת שלום לכל המאזינים הנפלאים, איזה כיף, איזה יופי את כותבת, פשוט תענוג, כיף שמפרגנים, באמת. ממשיכים עם ניקוס איקונומופולוס, חדש חדש, השמעת בכורה, במיוחד בשבילך, שולה.
1: ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε.

לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שבת שלום ליובל וכרמלה פנחסי, ויובל וכרמלה פנחסי שולחים שבת שלום לכל מאזני רדיו דבש יווני, מאונייה ממיאמי בדרך לישראל. תשובו לשלום הביתה, אמן. מקווה שנהנתם. את השיר הבא אני שולחת אליכם באהבה, מקווה שאתם בהזנה שוב. אז תנו סימן. מוקדש גם לך חיים ביבס.

כן, כפי שאמרתי בתחילת השידור, פטרוס עם בריוס הוציא אלבום חדש. השמעתי לכם בתחילת השידור שיר שמח שלו, ועכשיו שיר ענק שביקש לשמוע, יותר נכון, הוא ביקש שנחפש לו את השיר. אז הנה, השמעתי לו בהשמעת בכורה. אנחנו נמשיך עם פטרוס יעקובידיס.

אך, איזה קצב, זה הקצב שאני אוהבת. רדיו דבש שני, 24 שעות ביממה. רדיו אני רוצה להמשיך עם גליקריה, גליקריה לבמה, במיוחד בשבילך מרים, האיש הנזיר, כך אישה.

0: השיר הבא אני רוצה להקדיש לנמרוד אדון בהמון אהבה מאבא ואמא ומכולנו פה ברדיו דבשי, ואני יורדניס צונידיס, חבר'ה בוחרי במחששה.
1: זה קרה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: רדיו דבש יווני, אבל איפה אתם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות? אנחנו בא, זה בקיקו הכבד, כמו שאתם אוהבים. חברה כוזבת, מאכזבת, פאנוס מרינוס. כן, אתם מאכזבים, נראה לי אני משדרת לעצמי, לא סימן שאתם מאזינים.

איך הזמן אף כשנהנים, נכון? פשוט אף. מרים אבו כותבת, שירים נהדרים, שבת נהדרת, כיף של תוכנית, שיהיה לכולם חודש טוב, בריאות ונחת, ושבת מבורכת. תודה שהיית איתנו, מקווה שישארי עוד טיפה, כי אני גם עוד מעט מסיימת. אני חוזר ונשאר, כך שר סטרטוס קיפריוס, אז בוא נשמע מה...

היה בקונה נוסף עוד קצת שירים, זה המזל שלי, שעשיתי פעם גיבוי. חוזר אלינו בבי ספפדופולוס.

תענוג, עונג צירוף, אין, אין. כותב, השבוע עבר, חלף, וכך חלפו להם שלוש שעות של עונג. אני מתקנת שלוש וחצי אוטוטו. עונג בזכות האחת והיחידה שנותנת לנו את החשק לשבת, שגם חודש חדש מחכה לנו, חודש שהיו בו ניסים ונפלאות, ובעזרת השם נקווה שנמשיך לזכות בברכות שמיים, בברכות שמיים. תודה לך ריקי היקרה, כמו שאמרת בתחילת השידור על כסלב, כיס ולב, ולך יש את כל הלב עבורנו המאזינים. שבת שלום, שבת מבורכת, תודה על מה שכתבת אבי תביסל. את השיר הבא אני שולחת אליך. שבת מבורכת, שבת בנגד ויפה. מתאוס ינוליס.

0: יובל פנחסי כותב, יובל פנחסי שולח שבת שלום וחודש טוב לציון ומרים אילוז ושושנה, חברים שהכרנו בטיול. את השיר הבא אני שולחת אליכם, יובל בקרמלה, ולכל החברים שאיתכם, תהנו לכם, תחזרו לשלום, אמן ואמן. אנחנו נעבור לשיר הבא, מוקדש לכם.
1: Дохи я рот перес. Эла, эла, я земля, земля.

0: רדיוס בוס נאמבר 1.
1: כן, לפני שאני מסיים את השיר האחרון, אני רוצה להודות לכולכם. שרה כהן כתבה לי, לא יודעת אם אמרתי, לא אמרתי, בכל אופן אני אקריא את מה שהיא כתבה. תודה לך ריקי יקרה, היה שידור מעולה, שבת שלום וחודש טוב לך ולכל המאזינים. אז תודה לכולכם שכתבתם, שפרגנתם, שהייתם, הייתם בצ'אט, בקבוצה שלנו בוואטסאפ, לכל המאזינים שאני לא יודעת שהזינו, לכל המאזינים באשר אתם, המון המון תודה שהייתם איתי, שהזנתם לי, ופשוט עפו השעות, הזמן חלף לו ביעף, ואנחנו מסיימים. אז ברטוס תומאס אומר, סיימנו, כן, כך הוא שר. שתהיה לכולנו שבת מבורכת, שבת מענגת ויפה.

0: למחשב הניחש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

אליסטר זי זה אחד מגדולי הזמר היווני, ולמרות שפרש כבר הרבה שנים דיסקוגרפיה ובאור הזרקורים, הציבור ממשיך לאהוב ולהריץ אותו. פרזיז החליט לפרוש לטובת בריאותו, ביתו ומשפחתו, ולטובת התחביב שלו, טיפול בגינת האחוזה שלו ליד סלוניקי. והיום התוכנית שידור מחווה לפסחה לפרזיז על 40 שנות שירה, עונג צרוף. קדימה קדימה, אתם מוזמנים להצטרף לצ'אט שלנו בוואטסאפ, לכתוב לי שאתם מאזינים לי,

0: כאן ברדיו דבש.
1: אז קדימה, תזכרו שאתם מאזינים, שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם. ואנחנו מתחילים הישר עם פסחל הסתרזיב. פעמי פעמי שבת שלום למרים אבו שכבר הצטרפה אלינו.

כן, תצא לי סרזיז נכנס בכל הכוח, בכל העוצמה. עושה לנו שמח כאן ברדיו דבש יווני, ועכשיו הוא ממשיך עם... זה סינגור... לא, סליחה.

לא יכולה עדיין להגיד לכם בפול ווליום, כי עדיין לא שעה ארבע, אבל אני לא יכולה שלא להיות בפול ווליום, אז אני פשוט סוגרת את החלונות עד השעה ארבע. כן, גיליתי לכם סול. נחלקת מחום, רק אם...

כן, היום פסחה ליסטר זיז בתוכנית כאן ברדיו דבש, ואני אשמח אם עוד חברים יצטרפו, אז תכתבו להם, תזמינו אותם. פסחה ליסטר זיז היה נשוי פעמיים, נולד לו בן מנישואים הראשונים, ולמרבה הצער אשתו נפטרה. אשתו השנייה של תרזיז היא אמא של ביתו הזמרת יאנה תרזי. היא אישה מתוקה, ראייה ואימא שלא מופיעה בשום מקום. היא שומרת על פרופיל נמוך מאוד, תוך שהיא תמיד קרובה למשפחתה. ולמה התחלתי לספר לכם על זה שהוא היה נשוי וכמה ילדים? כי תמיד אתם שואלים את השאלות האלו, ואני מצדיקה אתכם שאתם שואלים את השאלות האלו. גם אני הייתי סקרנית. אז עוד מעט נמשיך לספר לכם. בינתיים זינגואלה, ואני רוצה לשלוח אליך גיל פרי, גיל רפאל פרי.

ובהמשך אני אספר לכם למה הוא שר הרבה שירים של סטליוס קזנג'ידיס. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך, ביקה קורט, מוקדש לך מהאישה שאיתך, מ-SD ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, תסחה לסתרבי, פעם פעם!

ואבי תביסל כותב, ראיתי אותו לפני 5 שנים באחת ההופעות האחרונות שלו, אם לא אחרונה, אני חושבת שהאחרונה בערך ב-2016 הוא הפסיק לשיר, הפסיק להופיע. אז אם לא בפעם האחרונה באצטדיון ברודוס, עלות כניסה הייתה 5 יורו, הוא רצה שכולם יוכלו ליהנות כמו קז'נג'ידיס בזמנו. בהופעה הוא אמר שהוא רוצה להיזכר כאחד מהעם הפשוט, מפשוטי העם, כן. לא אשכח את ההופעה לעולם, למרות שראיתי הופעות של כל הגדולים, כך מספר אבי. בואו נמשיך עם פסחל איסטרזיס כמובן, בס שמח.

אתם מאזינים לתוכנית המיוחדת שידור מחווה לפסחל אסטרזיז על כ-40 שנות שידור. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך ליאב נחמני, מקווה שאתה בהזנה. בהמשך אני אשמיע את מה שהקדשת לי היום בתוכנית שלך. אני מתענגת תמיד מהתוכנית שלך בכל יום שישי ברדיו חם אש.

0: כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על פסחליס טרזיז. טרזיז נולד בסלוניקי ב-24 באפריל 1949, והוא היום בן 73. ההתחלה והקשר המהותי עם תחום השירה התרחשו ברודוס 1974, עם המלחין והמוזיקאי גרגוריס טיז טודיס. וואו, די, די. טרזיז שר שירי עם ושימח את הקהל. למרות שהיו לו כמה הצעות להוצאת תקליטים מאנשים שונים, זה לבסוף לא התממש עד שנת 1980. ואז חריסטוס ניקולופולוס שמע את פסחליס טרזיז וכלל אותו בדיסקוגרפיה. בואו נשמע את השיר הבא, הפעם עם חריסטוס דנטיס.
1: Στο σπίτι τα χαράματα Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει
0: Σολάχα τελάει Σάρα Κόεν.

אז מה אתם אומרים עד עכשיו? אתם נהנים? קדימה, תכתבו שאני אדע, כי כשאתם נהנים אני עוד יותר. ותרזיז בשיר של סטלוס קזנג'ידיס, מה את רוצה ממנו?

איזה כיף שהרמתם איתי כוסית לחיים, לחיים טובים ומאושרים, והמון המון שמחה, שתמיד נהיה רק בשמחה. ופסחל הסתרביז עושה לנו כל כך שמח, והוא אומר, תן ללב שלי להביט הצידה. עוד שיר של סטלה.

יש לי הרבה הרבה לספר לכם היום, ואם אני לא אתחיל אז אני לא אוכל לספר הכל. ב-1982 יצא אלבומו האישי הראשון עם הכותרת לאו. דווקא את השיר הזה לא השמעתי, כי כל כך הרבה שירים הכנתי, חיפשתי את הכי יפים שלו, ואתם יודעים מה? קשה למצוא את הכי יפים, כי באמת כולם יפים. יש לו קול מיוחד לזמר הענק הזה. אז באותה שנה, אמרנו 1982, גם השתתף באלבום עם מלני ויטלי, בשם שחקו בדחיפות את המשיח, עם לחן של חריסטוס ניקולופולוס. בעיקר הוא עבד עם המלחין הזה הענק, חריסטוס ניקולופולוס. בשנת 1983 הגיע השיא האישי השני והמוצלח של תרזיז, עם השם דבר אליי ביחיד, כך קראו לאלבום. ב-1986 יצא אלבום סלוניקי הלאומית עם 12 שירים, וב-1988 תרזיז שיתף פעולה עם טאקיס מוספיריס באלבום צבעים חדשים, בו הוא שר 8 שירים. כן, אולי זה פחות מעניין אתכם כמה שירים, מה שמות השירים, אבל בכל אופן, מה שאני משמיעה לכם זה מכל האלבומים האלה שאני מספרת לכם.

0: כן, אז למה אני מספרת לכם על כל האלבומים? ואני רוצה פשוט שתבינו שכל שנה הוא לא הפסיק, הוא עבד במרץ, הוציא המון המון שירים, 40 שנים של ים של שירים, פשוט כפי שאמרתי מקודם, עונג צרוף.
1: Εξε Χριστό επί γόντος κοινοτότητα.
0: Να γίνεται τα χούφρια.

91 יצא אלבום הייתי רוצה שתהיי כאן, יצירה שלמה של מלחינים צעירים. עם יצירה זו זכה תרזיז לקבלה ולאהבתם של כל אוהבי שירי העם, ונחשב כיום לאחד המבצעים החשובים בתחום זה. ב-1992 יצא אלבום מסירות לב, 1994 יצא אלבום ים תיכוני, אלבומו האישי השמיני, ובנובמבר 1995 יצא אלבום עזוב אותי לבד, ואלבום זה זכה לזהב. הוא נחשב לאחד הזבקיקו הטובים ביותר בזמר היווני. חכו חכו, תשמעו את הזבקיקו שלו בהמשך. אנחנו עדיין בשמח.

0: נכון, ביצוע ענק, פשוט ענק, אין עליו. פשוט פספוס שלנו שהוא פרש משירה.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
0: תומריקו, אני מקווה שאתה בהזנה. אני רוצה להקדיש לך, תומריקו, את פסחליס דרזיז בשיר של סטליוס, איסוס. ואני גם רוצה להתחיל עם התרגומים.

מפריע לשיר. הזמן הסתיים עבורנו, והסליחה שאת מבקשת היא מחויבות כלפייך. אל תחפשי מוצא, הגענו לקצה, אינך יכולה לעצור אותי. אולי ניפגש שוב, אולי נדבר שוב, אולי כשתתגעגעי אליי באמת, אולי תתחרתי על זה, אולי אולי תגלי אותי, אולי בחיבוק של זר, אולי תאהבי אותי בסופו של דבר בחיבוק של מישהו אחר. את יודעת רק לשאול, אבל לעולם אל תשכחי שבכל חלום שאת בונה את צריכה להרוויח את מה שאת אוהבת. בכל חלום שאת בונה את צריכה להרוויח את מה שאת אוהבת. אז הנה מההתחלה איסוס. שבת שלום, שבת דבש למשפחת

חברים יקרים, חברות יקרות, אתם מאזינים לשידור על פסחליסטר זיז. פסחליסטר זיז, שידור מחווה ל-40 שנות שירה. אחד השירים היפים לטעמי, יש לי אהבה אחת, כך שר פסחליסטר זיז.

קולי, רדיו דבש יווני. סמי זקן, אם אתה אומר על השיר הזה, וואו, חכה, מה אתה תלך לשמוע עכשיו? כל השירים השקטים פשוט ענקים, ומי אתה? אתה הרי יודע יותר טוב מכולם. עדי אפורו, לא אכפת לי, לא, סליחה. מתחיל להחשיך, אחר כך תשמעו את השיר ואת התרגום שלא אכפת לי. שיר ענק ענק, מההתחלה מתחיל להחשיך. אבל אני חייבת להמשיך לספר לכם עוד קצת, ואני מבטיחה מההתחלה. ב-1996 יצא אלבום אלו השירים שלי, שאסף את כל היטב הישנים, כולל שלושה שירים חדשים. אלבום זה הפך לזהב תוך כמה חודשים. ב-1997 יצא אלבום מזג אוויר גשום, שאפיין את השנה, הייתה כנראה שנה קשומה מאוד, וכידוע יש הרבה שערות ובלגנים ביוון. זכה למיטב הביקורות מכל אמצעי התקשורת. השיא הגיע ל-100,000 מכירות. בנובמבר 1998 יצא אלבום אישי חדש של תרזיז בשם הדרך שלי. התקליט זכה לזהב ביום הראשון ליציאתו, וכמה ימים לאחר מכן זכה לפלטינה. באוקטובר 1999 תרזיז נתן קונצרט ייחודי בלונדון ברויאל אלברט הול. אז בואו נשמע מההתחלה את השיר מקסים הזה.

מתחילה להעיר את השכנים, פתחתי את החלונות, הגברתי פול ווליום. אז גם אתם, השיר הבא, כפי שהבטחתי, עדי אפורו, לא אכפת לי, וכבר

0: לא אכפת לי, ואני לא רוצה ללכת לעבודה היום. אני רוצה להישאר בחיבוק שלך. אבל את לא כאן. לא אכפת לי אם יורד גשם בחוץ, או אם מזג האוויר גרוע. אני כועס כי אני מדבר לעצמי, ואני חושב רק עלייך. ואני ממשיך להחזיק את הדמעה הזו כדי שלא תצא החוצה, ותאשר שאהבתי אותך מאוד. ואם תעזבי אותי, ואת לא תאהבי אותי יותר, אפילו הלילה יפקה קטנה שלי, שאת רוצה ללכת למקום אחר, ואם תעזבי אותי ואאבד אותך, לא אראה אותך שוב. אני לא יודע מה אעשה קטנה שלי, כי אני עדיין אוהב אותך, עדיין אוהב אותך.
1: וזה לא שימה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. היום בתוכנית פסחליס תרזיס, שידור מחווה לתרזיס על כ-40, אני לא אומרת 40 שנה, כ-40 שנה של יצירה, של שירה, השירים הכי יפים כאן ברדיו דבש יווני. אני חושב לבד בלילה, שולחת אליך ברם

יסו שוקי פז, אתה ביקשת שיר, במידה, אני רוצה קודם כל להספיק, מקווה שאני אספיק את כל השירים שהכנסתי לפלייליסט של פסחל איסטרזיז. במידה וישאר זמן, אני גם הבטחתי כמה שירים שהם לא של תרזיז, ואמרתי זהו עד כאן, כי אני יודעת שאני לא אוכל להשמיע את כל מה שאתם מבקשים. במידה ואני אוכל להכניס את השיר שביקשת צ'וקי, אני כמובן אכניס. בינתיים אני רוצה להמשיך ויש לך את השיר הבא של תרזיז, דקה לפני שהאהבה נגמרת. השיר הזה דרך אגב מ-2016, ולדעתי זה מתוך האלבום האחרון של פסחל איסטרזיז. דקה אחת לפני שהאהבה נגמרת. היה לך כל כך הרבה זמן, והייתה לי כל כך הרבה סבלנות. רק מבט, אבל השתיקה לא הופרה. היו לך כל כך הרבה מילים, ולא בחר באף אחת. עכשיו, איך אפשר לרוץ ולהדביק את הלב? למה את אוהבת אותי? למה את מספרת לי? אהבה לא עובדת ככה. חיכיתי חיים שלמים לשמוע את המילה הזאת. יש שריפה בתוכי. מילה אחת כבר לא מספיקה לי. למה את אוהבת אותי? למה את מספרת לי? דקה אחת לפני שאהבה זו נגמרת.

השער, ולשיר קוראים פנטזיה, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. בשנת 2000 יצא דיסק כפול עם כמה הצלחות של תרזיז בשם הצלחות אתמול, היום, מחר. בשנת 2001 יצא תקליטור אספנים בשם הזבקיקו של חג הפסחה, המכיל את מיטב השירים של תרזיז. ב-2004 תרזיז שיתף פעולה בפעם השלישית עם יורגו טאופנוס, עם האלבום "זה הנוף מתחת לאדמה". כשלאט לאט ביתו יאנה תרזי עולה לקדמת השירה. בנובמבר 2007 תרזי שיתף פעולה שוב עם חריסוס ניקולופולוס בשם ההבדל, דיסק עם 14 שירים, כולם של ניקולופולוס. כשהלחנים בולטים זה מזה בסגנון הקלאסי של ניקולופולוס. בנובמבר 2008 חוזרת על עצמה שותפות מוכחת ומוצלחת עם ניקולופולוס. כן, הרבה הרבה היה עם ניקולופולוס. בואו נמשיך ונשמע את פנטזיה.

שבת שלום לאיציק דלי שהצטרף אלינו. כן, שוב מבאס אותי הרעשים, אבל אני פוחדת לגעת כי אחר כך זה יפסיק לגמרי, אז ננסה לסבול ונתפלל שיפסיק. אני רוצה שוב לברך

אריה קאב, צביקה בסטי קורט, שוקי פז, אבי תביסל. ואם יש עוד מישהו שמאזין לי, שיכתוב לי, שידע, שאוכל לברך. אנחנו ממשיכים עם פסחה לסטרזיז, אהוב שלי, ים שלי.

איזה יופי של שיר, רותמו, פלסמו. אנחנו ממשיכים, אנחנו לא מדברים, אומר פסחל אסטרזיז. אנחנו לא מדברים בכלל, אנחנו לא מדברים, מבט אחד מספיק. ואנחנו מתהפכים פנים וגב במקום אחר, משהו לא בסדר. אנחנו לא מדברים, בלי ידיים עכשיו, אנחנו נוגעים. אני מעמיד פנים שאני ישן בצהריים, אולי אוכל לטעום את החלום שלך, לצידך אני. נו די עם הרעשים בבקשה. אהובתי, הכל בסדר, אני לא מבקש יותר, את כאן וזה מספיק לנצח. ומה שלא אמרנו בשתיקה, שנים צועקות עכשיו, אני אוהב אותך.

על רקע השיר הבא אני רוצה להמשיך לספר לכם, רק בבקשה שלא יהיו לי הפרעות בלי רעשים. ב-2010 שיר פרומו של פסחל אסטרזיז עם מילים ולחן של ניקוס קרבלס בשם לגיהנום אין שריפות. בינואר 2011 אושר שיר בביצוע מחודש של תיאודורוס פפדופולוס בשם גשם. בתחילת 2015, לאחר היעדרות של 3 שנים, חזר טרזיז לזירת המוזיקה עם אני אגיד לך משהו. וכפי שאמרתי, 2016 לא מוזכר, אבל ייתכן שהוא התחיל ב-2015 והאלבום יצא ב-2016. בפעם האחרונה שטרזיז נכנס אולפן זה היה בשנת 2020, וזה היה למען ביתו יאנה, ויחד הם שרו את השיר, את הלהיט רק בשבילך, מונו יסנה. אני אשמיע את זה בהמשך.

0: אליה מודוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני, והפעם בתוכנית פסחה להסתרזיז, 40 שנות שירה. כוכבי הפנטזיה שלי, כך הוא שם.

דמות שלך הערב בצבעי ערב, וראיתי אותך מתפתלת בירח המלא, הדמיון שלי נודד. את הגנבת הכי גדולה, תורגת אותי ומוחקת אותי, וכשאת הולכת ועוזבת אותי, הרגשתי את הגוף שלך הלילה מחליקות על אצבעותיי, עם שפתיי הצמאות מקבל נשיקות של טל. הדמיון שלי נודד, את הגנבה הכי גדולה, את הורגת אותי ומוחקת אותי, וכשאת הולכת ועוזבת אותי. איזה יופי של שיר.

מגיע לתרביב כל מחיאות הכפיים, פשוט ענק. ואת השיר הבא הוא שר לאימא שלו, מנה. תשמעו איזה ביצוע ענק.

איזה יופי של שיר, אבל לא לשיר הזה אני התכוונתי שאמרתי ביצוע ענק, תשמעו את הביצוע הזה. וגם זה, גם השיר הזה מדבר על אמא, מנול אמו, אמא לשלי, שיר ענק. ובשיר הזה הוא גם בוכה.

שלי, אימאלה, אם היו מוליכים אותי מחר אל הגרדום, אימאלה שלי, אימאלה מסכנה, אימא, אני יודע שהדמעות אחת אחת היו זולגות מהעיניים הגדולות, אימאלה שלי, אימא מסכנה, אימא. ברגע שהצמידו לי תווית של רוצח, יצאתי לעולם לצד מכשפות, ולמסע בדרכי החיים לעשות רע לכל הרעים אשר רק להם את מקשיבה, רק מוכח לא מבין אותם. בתוך השיממון בו מצאתי עצמי, כשידי האחת אוחזת בחרב ובידי השנייה ספרי הברית החדשה, הם הגיעו עם אותו יתומים והתכוונתי את דמעתם המכאיבה להפוך לחיוך. אמא שלי, אמא,

לא יכולתי פשוט, לא יכולתי להפריע באמצע השיר כמו שאני עושה לרוב השירים, וחיכיתי עד לסופו בשביל לברך אתכם, חיים ואתי בונפילד יקרים, בשבת מבורכת. וחיים רוצה לברך את חברי המועדון וגם את הנכד עדן בוגנים וחברתו מעיין, שטסים למיאמי לפגוש את הנכד שון אדוני. נסיעה טובה, ועוד מעט גם אני אגיע. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לכם, חיים ואתי בונפילד, פסחלי סרזיז עם ביתו יאנה. וכפי שסיפרתי מקודם, שתרזיז נכנס לאולפן בשנת 2020, וזה היה רק למען ביתו יאנה, וביחד הם שרו את השיר רק בשבילך, רק בשבילך. אז הנה מההתחלה,

כן, אני רוצה שוב להפריע לשיר, ואני אחזיר מההתחלה בלי הפרעות. אסתר אותי בעיניך, לראות את הכוח שלך, להיות הסיבה שלך מאחור. כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך. תן לי חיים, לשתות מתוך ידיך, מהידיים שלך. בשבילך רק להתקיים ולחיות, בלי קול שיגיד בקול, אני אוהב אותך. קח אותי שוב בזרועותיך ולטף את שערי, להיות איתך שוב פעם אחת. קח אותי שוב בזרועותיך ולטף את שערי. אז הנה מה

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם, זו הסיבה שפסחה אסתר זיז לא יחזור לשיר לדברי חריסטוס פפדופולוס. המוזיקאי והזמר סיפר בריאיון לעיתון אספרסו שתרזיז לא מתכוון לחזור לשיר יותר. איך הכרת את תרזיז? שואלים אותו. פשוט מאוד, זה היה קיץ והתקשרתי אליו כדי לשלוח לו את השיר ארכיפלג. שמתי את הקלטת במעטפה ושלחתי בדואר. אחרי חודש התקשרתי אליו ושאלתי, מר פסחליס, אהבת את השיר? והוא ענה לי, איזה שיר אח שלי, אין עליך, זמר. מה הקשר של תרזיז היום? מה הקשר שלך עם תרזיז היום? שואלים אותו. מעולה, פסחליס שר גם שירים אחרים שלי, איש מצוין, איש משפחה וחבר נאמן מאוד. באמת? שואלים אותו. אז למה הוא פתאום זנח הכל והתרחק מהשירה? אולי בגלל שראה טקסטים גרועים בשירים היוונים, ואולי גם בגלל שמאס בכל. האם אי פעם שאלת אותו על ההחלטה הזו? כן, הוא רצה לבודד את עצמו בחווה שבבעלותו מחוץ לסלוניקי ולהיות עם משפחתו. אתה חושב שהוא יחזור לשיר? לא, לא החלטתי לגבי זה. השנה עשיתי כמה שירים בפסקול והצעתי לו לשיר, והוא ענה, לא חריסטוס, סיימתי עם זה. חסר השיר. זה חסר כי הקולות הגדולים חסרים. עם עזבתו של דימיטריס מיטרופנוס, הדיסקוגרפיה של הקולות הגבריים נותרה יתומה. ואולי הוא מתכוון גם לסטלוס קזנג'ידיס, שמאוד אהב. ותכף אני גם אזכיר את זה, אני אספר לכם על זה. אז כן, לפי מה שאני מבינה, היה לו מאוד קשה עם דימיטריס מיטרופנו שהלך לעולמו, היה חסר לו את הקולות הגבריים, כמו שאמרתי, סטלוס קזנג'ידיס ועוד רבים אחרים. תרזיז אמר כשעזב, יש לי קשרים טובים עם כל האומנים שעבדתי איתם, לא נלחמתי ואני לא הולך לריב עם אף אחד. בואו נשמע שיר אחד הענקים שלו, אתונה סלוניקי. והוא שר עם יאניס פריוס.

שלום לנורית פלט שהצטרפה אלינו, ושיר נוסף של סטליוס קזנז'יניס בביצוע תרזיז, אני לא מאמין לך.

פטיפון ישן, הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה נאנחת הלילה, הקשיבי ואל תדברי, אני שר והשפתיים שלי נסדקות בתוך אחר.

שבת שלום ליהושע פז. כן, הגיעו אורחים ליהושע, ונקדיש לו, אולי הוא יספיק לשמוע.

הכל, הכל מזכיר אותך, הכל מזכיר אותך, הדברים שלך, דברים של יום יום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך, גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה, לא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים והחלום שחורק לו, וכשהשמש תזרח, מה באמת יתגשם? הכל מזכיר אותך.

שיר במקור של חרולה, חריס אלקסיו, וכפי שסיפרתי, פסחה לסרביב, שר גם שירים של סטלוס קזזידיס וגם של אחרים, ואני רוצה להמשיך לספר לכם על תרזיז. ביתו יאנה תרזי מספרת, לאבא יש בעיות בריאות, אבל זה לא משהו שהוא לא יכל להמשיך לשיר. הוא עבר ניתוח ברגליים ועכשיו הוא בסדר, אבל הוא בחר להיות מחוץ למוזיקה. יש לו אחוזה נחמדה מאוד, אישה נפלאה ונכדים. הוא בחר בדרך הזו והוא מצליח. הוא נחשב לכל פופולרי אמיתי שהשאיר את ההיסטוריה על הפסים והדיסקוגרפיה. אבא שלי אהב לשיר. הוא היה רועה צאן והיה שר בשדות. כאשר תושבי הכפר שמעו אותו, כולם הפסיקו לעבוד ואמרו לו, ממוסקי שר. פסחליס מספר על שנות ילדותו. מילד בן 12 הפכתי לסוחר. מכרתי עגבניות, ירקות, אפרסקים וענבים. גם גנבתי קצת על המוזניים. הגברות מבנייני הדירות של סלוניקי היו מפילות את הסלים, ואני הייתי שם כל מה שביקשו. התעוררתי ב3 לפנות בוקר. נהגתי ללכת ברגל לשוק הירקות. העמסתי את החמור שלי, ועד הצהריים, כשהכל הזל, רצתי בשמחה לאמא שלי, ואמרתי לה, אמא, היום עשיתי 10 דרחמות, יותר מאתמול. כן, אנחנו נמשיך עם השירים, ואחר כך, יותר מאוחר, נמשיך לספר לכם וגם לתתקל.

ועוד שיר שלבטח אתם מכירים, כשאתה רואה אותי בוכה, כך הוא אומר פסחל אסטרזיז, כשאתה רואה אותי בוכה איפשהו בתוכי כואב, זמיר פצוע שלקחו את קולו, כשאתה רואה אותי שותה בטברנה בפינה, אני רוצה להתחמם קצת, לחמם את הלב הקפוא שלי. וכשאתה רואה אותי צוחק כמו הילד חסר הדאגות, כמו שפעם אהבת אותי, רק בחמם.

שמעון דדון, את השיר הבא אשתך רוצה להקדיש לך בהמון אהבה, מוקדש לך גם מהבן ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, גם מנינה וטלי אומרת תחזיק

0: כן, אני רוצה כבר להתחיל עם הזבקיקו, אבל יש עדיין הרבה שירים שקטים שהם פשוט אחד אחד ענקים, יפים, וחבל לי לפספס ולא להשמיע לכם. אבל קודם כל אני רוצה להמשיך לספר לכם. תרזיז מגלה לנו שהוא שמאלני מאז שהיה תינוק. ממשפחות שמאלניות, מסבא לאבא, למעשה הוא עצמו אמר על כך. תיאודורקיס הגיע לאיליסיה, ואני לחצתי כדי להיות לידו. הגעתי, וכשהוא ראה אותי, הוא ליטף אותי. אני בורחתי על ידי הפטרירח, שזה ראש הכנסייה הנוצרי. עברו שנים רבות, ופעם שרתי בהופעה של מיקי בהרודיו, וכשראה אותי קרא לי ואמר, פסחה לי, בוא תן לי ללטף אותך שוב. זו הייתה יוון בזמן עלייתה, צעד אחר צעד. נכנסתי לשיר בצורה קסומה. כמו שעוקבים אחרי הכוכב שהוביל את האמג'ים לבית לחם, האמג'ים היו אנשים חכמים שבאו בעקבות כוכב בית לחם, משום שידעו שזה יצביע על מקום הולדתו של ישו. תרזיז ממשיך ואומר, הכוכב שלי שהוביל אותי לשיר היה סטליוס קזז'ידיס. כן, אני סיפרתי לכם בתחילת השידור ואמרתי למה הוא שר המון שירים של סטליוס, ואמרתי לכם שבהמשך אני אספר. אז כן, הוא פשוט היה זמר הכי הכי אהוב עליו, הכוכב שלו. והוא ממשיך ומספר, הוא שירת בחיל רגלים בחילקיס כנהג פרד, וסטליוס נהג פרד במקרוניסוס, וואי, הרגו אותי עם השמות. לכן אהב לשיר שירים של סטליוס. יום אחד המפקד צעק עליי, איזה עבודה עשית בחייך? כי שותה גבס, אמרתי לו. אוי, נחמד, אז תצייר לנו את אוף החול עם החייל. הכנתי כמה עותקים מזויפים. הוא ראה אותם ואמר, היי, למה שלא תשים את שמך בתחתית? האם אביך הקומוניסט לא צריך לראות את זה? איזה שם עליי לשים, אדוני המושל? זה פיקאסו, עניתי לו.
1: Yes.
0: כן, הוא שואל אם זה פיקאסו, כי פיקאסו היה שם את השם שלו, אבל למה שהוא ישים?

כן, אני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא שאני הולכת להשמיע לכם, עיר שהופצצה. שיר עצוב. בעיר מופצצת, ילד בן 12, צייר סנונית בשמיים הכחולים, צייר סנונית, והציפור חיה מהעיפרון של הילד. הוא נפנף בכנפיו כשיקור, בצהריים הוא נפנף בשכרות בצהריים, ופתאום שריקת מתח כדורים, הוא מצא את הילד שוכב על החזה, ובעיר המפוצצת, ציפור כבר לא מצייצת, ובעיר המפוצצת, ציפור כבר לא מצייצת. כפי שהבנתי, השיר הזה מדבר על סוריה.

כן, אני רוצה להמשיך הלאה, כי שמעון דדון פורש וכי הגיעו אורחים, אז אני רוצה להקדיש לבן היקר של שמעון, לנמרוד, את השיר של פסחל אסטרזיז במקור של סטליוס, איפרחו, אני קיים, מוקדש לך באהבה נמרוד, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ותיהנו לכם, שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם.

חיי יהיו כעבד לי, גם אם אנחנו מתהלכים בדרכים נפרדות, אני קיים בעינייך הבוכות, אני קיים בשפתייך הבוערות, את חיי בשירים של

ארכיפלג. אני קוראת לשיר סוילה, ככה תמיד קראתי לו, וכבר גם אתרגם לכם את השיר. ארכיפלג זו קבוצה של איים קטנים הסמוכים זה לזה בים האיגי. צעד נמהר, אתה נראה כמו גל, אתה מכה אותי. אני מרגיש כמו ספינה קטנה בתוך המאומה, בארץ זרה אחרת נשאר הלב. אתה מדבר איתי ואני מוצא קולות לא ידועים, מילים לא מובנות. תגיד לי, איפה האהבה שלך? כשמסתכלים על האהבה יש תקווה. תגיד לי, כמה זמן זה ייקח כדי שהשמש תאיר את האופק? מבט בהיר, אני מרגיש את הדם. אתה מסתכל עליי, אני מוצא את מה שאמרו לי מיתוסים קסומים. בארץ זרה אחרת נשאר הלב. אתה מדבר איתי ואני מוצא קולות לא ידועים, מילים לא מובנות. אמור לי, מהי המולדת?

שבת שלום לזהבית שרייבר שהצטרפה אלינו. את השיר הבא אני שולחת אלייך, שיר מקסים של תרזיז, והוא שר, אני יודע ששנינו השם

0: כן.
1: זה רדיו!
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ואני מתחילה להוריד שירים, כי אני רואה פשוט שלא אספיק, יש לי המון המון שירים ולא אספיק. היה צריך לפחות 5 שעות, אם לא יותר. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם. תרזיז מספר, אף פעם לא היו משחקים בבית. הלכתי, רק שירדנו לעיר, אמי הייתה מרותקת למיטה, היא סבלה מהגב התחתון. אבי עבד בנער הצרפתי, ואני גידלתי את האחים שלי. נהגתי לחלוב את העז האחת שהייתה לנו, ולתת להם את החלב, סיפר תרזיז. כן, ילדות עלובה הייתה לו. לתרזיז, מלבד ביתו יאנה, שכאמור עוסקת גם בשירה, יש בן נוסף בשם יורגו. הוא נולד לתרזיז מנישואים ראשונים, ולמרבה הצער, אשתו מתה. ואז תרזיז התחתן בשנית ונולדה לו ביתו יאנה. הוא עצמו התוודה על אשתו ובנו הראשונים. אשתי הראשונה לא קיימת. חשבתי שאז זה סוף העולם. למרות שהיה לי בן איתה, יורגו שלי. אני לא אסתיר את זה. היה לי רצון אז למות. אבל סבא התקשר אליי ואמר, על מה אתה מדבר? למה הבאת אותו לעולם? והוא הראה לי את התינוק, החיים נמשכו, ואכן התברכתי שיש לי משפחה נפלאה. החיים ממשיכים, ואני, אשתי, והילדים מאושרים, ואני לא רוצה יותר לדבר על זה. כן, אנחנו משנים קצב, בר ביאני, מי מצטרף לרחבה? רוצים לרקוד חסאפיקו. דודיאני, הזדקנת, שערות רבות עברת.

כן, אנחנו נכנסים לקצב, אז זה בקי פה, סוף כל סוף. וכפי שאמרתי לכם, בחרתי לכם שירים יפים אחד אחד, ואני לא יודעת פשוט איזה להוריד.

גם הוא בקצב הזה בקיקו. כמה חבל, הסתיימה כאן דרכנו משותפת, כדי לראותך, כדי לראותך עוזבת. אני עוזב ראשון, עובדים חלומותינו, עובד לו גם הזמן, אל מול דלת, חיי, אני מונה צעדים. חמישה צעדים, אתם יודעים למה? זה המרחק מהנידון למות, מהנידון למוות שעמדה כיתת היורים. חמישה צעדים מפרידים כעת בין דלתך לביני, חמישה צעדים נותרו ועזבתי לעולם הרחוק, עולם אחר. חמישה צעדים מגופך דומים לארץ נחר. חמש אותיות כותבות הלכתי, לא משנה גודל הכאב. רמתה, גרפו נפיגה.

0: ועם פסחל אסטרזיס. אתם יודעים מה, אם אתם באמת תרצו בשבוע הבא אני אמשיך עם הדבקיקו של תרזיס, כי באמת יש לו כל כך יפים וחבל לפספס. את השיר הבא נמרוד רוצה להקדיש לאבא היקר שלו שימון. שתי דלתות לחיים, כך אומר תרזיס בשיר של סטלוס קז'נג'ידיס, ועל הבוזוקי כמובן נמרוד. אז אתם רוצים גם תרגום? כן, זהו הלילה האחרון של חיי, כך אומר סטליוס, ועכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי, הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה, תקטוף אותנו, כאילו היינו פרחים.
1: סקרבדו כמה? סקרבדו כמה?

0: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אתם לא יודעים כמה שירים אני הורדתי, כי אני הבטחתי גם שירים שלא בביצוע של פסחל הסתרזיז, ביצועים אחרים, שירים אחרים, ואני רוצה גם להמשיך לספר לכם. בשנת 2019, ביתו יאנה תרזי אמרה, אבא שלי בסדר, וחי את חייו כפי שהוא רצה לחיות במשך שנים, אבל העבודה לא נתנה לו. הוא עזב בשיא הקריירה שלו, ואני חושבת שזה נכון ומכובד. חייבים לפרוש בשביל ההצלחה. אני מבינה שלאנשים חסרה השירה שלו, אבל גם אני מתגעגעת אליו. זה היה אך ורק על פי בחירתו, וכל מה שנשמע מפעם לפעם אינו נכון. זה היה הזמן שבו היו שמועות שתרזיז חולה ואפילו סובל ממחלת אלצהיימר, ובגלל זה הוא בחר להתרחק משירה. שמועות שהתבררו כלא נכונות. הזמר האהוב פרש מדיסקוגרפיה והופעות כבר כמה שנים. עם זאת, בפברואר 2020 הופץ בחדשות באינטרנט שתרזיז חוזר להופיע. והכינו את חזרתו לבמות באתונה לאחר 10 שנות היעדרות. אולם נראה שלא כך היה הדבר, ההכחשה הגיעה שוב מביתו יאנה תרזי. תרזיז אפילו הזכיר ב-2013 את החלטתו לפרוש ממועדני לילה ומופעים גדולים, כפי שאמר, במות לילה כבר לא בשבילי. הלילה הוא דבר קשה והשנים חולפות ואני עושה מה שאני מרגיש. אני לפני שבועיים סיפרתי לכם על פיצה. פיצה אמרה אותו דבר, שהלילות מאוד קשים.

שמתי בפלייליסט כמה וכמה שירים של פתחה להסתרזיז ביחד עם מיטרופנוס, אבל אמרתי לכם, הורדתי הרבה שירים ושארתי, אמרתי חייבים את רוזה, אי אפשר לוותר. אז הנה בשבילכם רוזה, שפתיי יבשות וצמאות מחפשות באספלט מים, הרכבים עוברים לידי ואת אומרת לי שסופה מצפה לנו וסוחבת אותי לבית מרזח לך. אנו צועדים יחדיו באותה דרך, אך תאי הכלא שלנו נפרדים.